Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: ¿Quieres difundir la tua música? Escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través de las redes sociales. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Que trata do problema da inmigración reflexado no mundo de dous rapaces que ao chegar da aldea á ciudad atópanse que as condicións son ben diferentes. Incluso mírase nos xoguetes dos nenos, na roupa, no trato, nos caramelos, etc. Nas diferentes cousas que vai reflexando a canción. É que ao escoitar a palabra papá e mamá, como día o texto, como dous ríos sin mar, míranse ben os ollos e siguen xugando por xugar.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Aipan.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Hola, ¿qué tal? Benvidas a este Experta Valladares que comeza hoxe, directo, martes, 28 de xullo. Son as 10 da mañán. Si estades pola repetición, son as 8 da tarde. Bueno, pois hoxe temos 90 minutos de compañía radiofónica para contar que, bueno, pues para dar unha voltiña pola prensa, como todos os días, a ver que contan, pues para que entendamos o mundo, os xornalistas de aquí, desta zona, deste curruncho do país, España, e máis concretamente deste curruncho da provincia de Pontevedra, chamado Vigo e área metropolitana. Que contarvos? Ah, sí, que hoxe imos ter un monopolio, imos ter unha conversa longa. Por qué? Porque onte, en algún momento da mañán pasou por aquí un veciño de Valladares que vive en Matamá, que se chama Julio Fernández Pintos, o que lle gusta moito a historia, concretamente a historia das pedras. Entón, bueno, no seu inicio dedicouse a buscar os petroglifos polo monte, escribe un montón de artigos e publicacións sobre eles. Bueno, no seu buscar tamén lle gustou moito explorar o campo da cantería e das esculturas que facían os canteiros, bueno, da vida dos canteiros en xeral. Bueno, fixo un traballo de 30 anos de investigación dun período moi concreto da historia dos canteiros en Galicia, que é dende 1850 ata 1925. El vai nos explicar por que escolleu este período, pero bueno, xa vos adianto eu, é un período moi rico donde, bueno, florecen os cartos dos emigrantes que marcharon a América e regresaron e querían, ¿no?, florituras para os seus panteóns, por exemplo. E por outra parte, xa me recordo outra. Ah, sí, empezaban as escolas de artes e oficios. E entón, bueno, pues melloraba un pouco a técnica e facían cousas maravillosísimas. Entón, ides escoitar este paseíño por algúns mestres canteiros, as súas obras. E bueno, porque é interesante saber, ¿no? Todos fostedes a Cangas, pasastedes por Ío, mirastedes o cruceiro do Ío. Bueno, pues ímonos parar un pouco aí, entre ese e outros lugares. Se vos interesa coñecer un pouco este estudio que, ou esta investigación que fixo Julio, el colga súas publicacións en internet, non publica libros, simplemente as colga aí e buscades Julio Fernández Pintos, Canteiros Galicia. Esa vos salta publicación que a podedes descargar, e ten un montón de fotos de bastante boa calidade e podedes, bueno, pues mirar as esculturas. Vale, con esto e un bizcocho, pues esto é o que temos para vos. Foi unha conversa dunha hora e algo, despois ainda continuamos máis a falar, e claro, falar non ten cancela, se habendo tempo, estando no verán, é o que se presta. Xa falaremos máis con el máis adiante tamén. Unha hora de conversa tende sobre os canteiros, e agora, nesta primeira media hora, voltiña pola prensa.

con la prensa y un poco de todo. Collín, a ver, como estamos no gran, se está tan de descanso, pues las noticias así que no son así como, bueno, son muy, digo, pasapalabra, ¿no? Noticias distendidas. Entonces, Vigo, Peinador detecta en ano e medio a intromisión de 6 drones e máis láseres. Estas dúas actividades están prohibidas expresamente para garantizar a seguridade das operacións aéreas nas súas fases críticas, que son o aterrizaxe e máis o despegue. E o do punteiro láser, bueno, parece que é un problema que os pilotos dos avións sufren de maneira recurrente en distintas terminais. Eu isto non o sabía. En canto aos drones, bueno, pues non existe unha distancia fixa que delimite o posible uso de drones nas cercanías dos aeroportos, inda que chegou a ver como unha regla básica que os prohibían un radio de 8 km. E logo, como añadido, na nova, contan que a pista de aterrizaxe tamén chegan as pelotas do campo de golf do Aeroclub de Vigo. En algunhas ocasións superan as vallas das dúas instalacións, entón os responsables do aeropuerto comprometéronse a reforzar o vallado xunto á rúa que dá acceso á pista, dende a pista á plataforma de estacionamento dos avións. Creo que forza teñen que volver estas pelotas. E a outra, así unha nova curiosa, se ides ata Bouzas, atopades un megayate que, se mirades as fotos na prensa, a mí non me dá a sensación de que sea así, pero vamos a contar a historia dun barquiño. Megayate de lujo en Bouzas. Entre os cruceiros e os grandes buques que visitan pues, o porto de Vigo, este onte chamou a atención a unha embarcación cun perfil moi diferente, e o do Bucara Latitude, que é un superyate exclusivo que fixo escala na cidade, aí na Marina da Vila de Bouzas. Foi construído como barco de aprovisionamento de Seos en Alemania no ano 73. Logo convertiuse en un yate para xente con cartos no 2020, con moitos cartos. Ten 6 camarotes. Claro, o interesante da nova é como está dividido por dentro. 6 camarotes, 12 huéspedes e atendidos por 16 persoas. Salen a máis os sirvientes que os servidos. Bueno, e logo hai de todo dentro. Piscina na cuberta, jacuzzi, sauna, kayak, esquías acuáticos, todas as actividades deportivas que vos imaginedes, equipos para facer snorkel, embarcacións auxiliares para ir ata as calas e as praias. E este barquiño pode facer largas travesías oceánicas sen repostar. Así que si vos dades unha volta por ali, o ave desde mirar é gris feo por fora, pero logo de superlujo por dentro. Este, si vos recordades a conversa, saliu onte no resumo e máis falamos con ela o viernes, de Raquel, esta rapaza que camarera dentro dos barcos, estuvo no buque escuela da Armada. A súa intención era traballar en estes buques, en estes yates de lujo, sirvindo en el comedor. Se paga bastante ben, din que. Bueno, vamos con Galicia. E a nova curiosa que aparece en todos os xornais é a balea que varou en Arteixo, na Coruña. Apareceu onte pola mañán na praia de Sabón. Un particular deu aviso ao 112 e ás 8:40 foi cando deu aviso. Entón xa viñeron dende Emerxencias Galicia, deron parte a coordinadora para o estudio dos mamíferos mariños, o CEMMA, Salvamento Marítimo, Policía Local, Guardia Civil e Protección Civil, todos estes ali, ademais dos visitantes das playas, a xente que se enterou por redes, surfistas varios que había por ali, que algún conta as súas impresións de atoparse cunha balea viva por primeira vez na vida. Deben ser impresionantes. Os do CEMMA deben de estar moi acostumbrados, pero si te topas cunha balea grande, gigante, debe ser impresionante. Bueno, a balea tiña 12 metros, tiña porque morreu,
e 8 meses de ida. Era unha cría, era pequeniña, unha cría. Bueno, regresou ao mar adentro unhas 3 horas despois de estar embarada na orilla da playa, pero non conseguiu sobrevivir. Os do CEUMA, que saben bastante destes mamíferos, contan que estaba en moi mal estado, moi delgada, e non logrou sobrevivir no océano. Por que din eles que pode estar tan delgada, ou podía estar tan delgada? Pois porque ou tiña unha enfermidade ou tiña problema para alimentarse. E entón, bueno, isto ven a aclarar un pouco o que contaban algúns delfins surfistas, que decían que podía haber sido atacadas polas orcas. De feito, había algunhas orcas que fundiron un veleiro aí en Coruña, cando a semana pasada. Bien, non. ou tiña problema para alimentarse ou quedara enferma, entón, bueno, pois morren na orilla, as arrastra a marea. As fotos son impresionantes. E a outra nova, pois vamos a dar unha nova de peregrinos. Se non vos fartastes de miralos pasar por Vigo adiante dando voltas, intentando encontrar o albergue do Berbés e logo a salida cara a Redondel. Bien, en Seral, das 9 rutas oficiais a Santiago que están recoñecidas pola Lei de Patrimonio Cultural de Galicia do ano 2016, a que entra dende Portugal e vai pola costa e a que máis crece, o Camiño Francés, o Primitivo e a Vía da Plata, a que ven desde Sevilla todo por Extremadura, perden un pouco de peregrinos, inda que isto non quere decir que o Camiño Francés segue sendo o que máis percorren as persoas, sobre todo cando fan o mes completo, elixen esta, non? Por primeira vez. O Camiño Portugués pola costa, no que vai de ano, pois o percorreron 55.600 persoas. E entón, en la Voz de Galicia hai un mapa que pon así os peregrinos por cada ruta no camiño. Por exemplo, o Camiño Inglés, que venden de Coruña, 30.000 persoas no que van de ano. O do Norte, 21.000. O Primitivo, 27.000. O Portugués, que vai polo interior, 100.000. O que vai pola costa, 89.000. Pero un momento, que aquí isto xa non me cadra. 89.000, se me dixeron aquí 55.000. A ver, hai algúns datos que non van ben de todo, e logo, como curiosidade, pois os galegos son os que máis, a poboación que máis recorre as rutas internas, a Vía da Plata por Galicia, o Camiño de Inverno e o de Muxía-Fisterra.

Bueno, ¿en los deportes qué? Pues en los deportes hay una nova tan chula. Alice Finot, esta rapaza que corre campeona continental de 3.000 metros obstáculos. Bueno, pues ella pide liebres, pistas para entrenar en Vigo a solo 14 días de revalidar o título continental. Vale. Pues ella, esta francesa Alice Finot, que vive en Puenteareas dende hai anos, pediu pola rede social, por Instagram, liebres para preparar o campeonato de Europa que se vai a celebrar en Birmingham, Inglaterra, en 2 semanas. Entón, bueno, pues como ten dificultade para encontrar atletas que podan acompañala nunhas sesións de entrenamento moi específicas na recta final da preparación, pues recudiu a redes sociais e funcionaronlle, porque entre os primeiros en ofrecerse para facerlle de liebre, isto é que vai tirando un diante de ti, entón faise correr máis. Apareceron o subcampeón de España de 5.000 metros, David de la Fuente, e varios triatletas de Vigo e máis de Pontevedra. Que noticia chula. Que noticia chula. Muy ben. Bueno, pues aí podedes seguir lendo a noticia. É longa, ¿no? Pero é unha noticia bonita. E a outra, que anda pola prensa, que tamén é moi bonitinha. Sabedes que hai algúns futbolistas do fútbol base que de repente os chaman para, bueno, pues para xogar en países tan lonxanos como, por exemplo, Hong Kong. Pois hai un vigués, Carlos Alonso, que firma polo Eastern de Hong Kong para chegar a ser profesional. Este central vigués acaba de anunciar este fichase na máxima división de Hong Kong. E nada, ten 23 anos. Xogaba no Coruxo esta última temporada. Estivo por distintos equipos galegos e agora cambio de aires. Bueno, pois este centrocampista pues vai a xogar en Hong Kong o ano que ven. Conta na nova que cando lle chegou a oferta, pues parecíalle surrealista, surrealista total, e que non tiña ningunha intención de aceptala, pero pouco a pouco comenzaron a explicarlle máis sobre o clube, sobre a liga, e acabaron o por convencer. Así que bueno, pues poala, marcha pa Hong Kong. Xa nos contará, si damos falado con él en algún momento, cando xa este instalado ali e teña ganas de falar, pues que nos conte como é a experiencia, ¿no? Como se xoga o fútbol ali, como é vivir, porque tamén é unha experiencia, ¿no? Esta de vivir en outra cultura. En fin. Moi bien. Poño unha canción ou non? Como a conversa é larga e a teño gravada esa sei canto dura, vamos a ir directamente coa senda cultural, se vos parece. Se non vos parece, como aquí os mandos estou eu, pois é o que vos toca aguantarme.

A ver. Dúas cousas dende Valladares. A primeira, que hoxe, si queredes vir donar sangre, vai estar o autobús no centro de onde se dona o sangre dende as 3:30 ata as 9 da noite, vale? Por si queredes colaborar. O que máis se demanda nas vacacións é A positivo e o cero, ¿no? A positivo porque os galegos mayoritariamente pertenecemos a este grupo sanguíneo, e o cero é porque o cero positivo, penso que aquí se me perde un pouco, son os donantes universales. Esto por un lado. E logo no centro da cidade, ás 8:30 da tarde, na Plaza da Princesa, pois está a banda de Valladares dando un concerto. Xa sabedes que está este ciclo Vigo, un mar de bandas, e todos os días hai unha banda que toca ali. Pois hoxe toca ya de Valladares. Bueno, e seguimos coa música porque hasta San Roque ainda queda un rato, pero aí na finca de San Roque, polas tardes, entre as 6:30 e as 9 da noite, pues están as cancións dos nosos barrios, cancións de taberna, e son 4 xornadas para canción tradicional, e os están os grupos Lirolúa, Loureiro Verde, Montecelo, Cordas e Voces e os Silandeiros. E así hasta o venres, que é 31, ¿no? A ver, déjame mirar cando é 31. Ahora estou un pouco perdida, 28, 29, 30, hasta o viernes. Todos os días. Muy bien.

máis cousas tradicionales, as festas patronais, e en vea de siguen de festas, seguimos de festas. Hoxe é o último día. Hai sardiñada para os socios por la mañán, animado todo coa charanga, Costa Mecrelos, e pola tarde a partir das 5 as cucañas. Ai, onte tiñan, como non hai chiringuitada para os nenos pequenos, tiñan uns xogos de madeira tradicionais da empresa Pai Fillonai, e non vos imaginades que ben o pasaban os nenos e os papás tamén, e non había ni un solo móvil polo camiño. Non había xente con móviles, que isto me está recordando a outra cousa, amigos. Bueno, espera, a orquesta pola noite, los satélites e cubo. E onte estaba América e fixo o pase todo seguido a partir da 1 da mañán. E anteriormente estaban los Players e fixeron o pase todo seguido dende as 10 da noite ata 1. Que barbaridade, como se pode cantar tanto seguido ou tocar. Quería contar algo, sin móviles. Torreiro de Valladares, Interbarrios e o torneo de veteranos a partir das 8 da tarde, aí tampouco hai móviles. Mira, de xogar os rapaciños e os vellos. E hai moi bo ambiente, hai cantina, en fin, e vistas a Beade. Ou con queiro, a donde queirades mirar. Ou máis palate, xa non se mira moito. Bien, máis música. Como todos os martes, hai jazz na casa de arriba e os está Iago Vázquez Trío, e o contrabaixo Xurxo Estévez, a batería Roy Adrio. Moito ben. Aí este rapaz vive en Nova York. Non sabía eu. Bueno, pois estará de vacación, se toca o piano. Os músicos non son como os deportistas de élite, non poden parar, non? De entrenar, senón vais alles moito rendimiento. Vale, quédame algo máis. Sí, se andades pola cidade e tendes nenos pequenos e fai moito calor, inda que hoxe non será como ayer, podedes ir ata o Vialia, que teñen aí unha tarde adicada aos xogos tradicionais. Así que a partir das 4:30 podedes ir pola planta baixa e a ver. Eu o que me pasa co Vialia é que non lle aguanto o barullo que hai dentro. É como moito eco, non? Ou é porque aquí no rural vivimos moito na natureza e de repente o choque moi grande. Bueno, é na terraza da Vela, que este chiringuito que hai en Alcabre, ao lado do Museo do Mar, hai varios. Bueno, pois un deles é la Vela, e así como o rollo ibicenco que temos na cidade, e van a facer unha sesión de música chill out, afrobeat, organic house, o sea, música disco, pero de DJ, pero moi tranquilicha, porque a idea é que miredes o atardecer ali mentres vos tomades algo, cair o sol detrás de Cíes. Ah, soy de media da tarde. Xa está, xa me cansei eu de contarvos cousas. Hai moitas exposicións pola cidade, pero podedes ir ata donde, a ver, contamos unha aquí cerca. Ai, pero ese martes non está o Liste aberto, pero está pola mañán, así que podes levar os nenos aí a dar unha volta ao Museo Liste, que é o museo antropolóxico da cidade, que está aquí na finca da Pastora, detrás da na finca da Pastora, na zona da Pastora, bueno, detrás da piscina, entre o pabellón deportivo e a piscina, ali un pois era a antigua casa dos Barreras, familiar, onde facían as celebracións e as comidas. Isto nos contaron unha vez nas Noites Brancas, en dos museos, que vi un neto do pois, do dueño de Barreras, penso, que vive en Coruña, que é arquitecto, e que lle chamou moitísima atención que a casa aínda lle cheirara a casa familiar. Despois de moitos anos as casas siguen conservando o aroma. Bueno, pois é un museo antropolóxico moi chulo, donde hai pezas dos oficios tradicionais. Non é unha acumulación de cousas, sino unha cousa máis simbólica. Nada, teño unha sala de exposición temporal que neste caso está relacionada coas máscaras. Entón hai máscaras dende entroido, máscaras para os funerales, máscaras para os rituales da naturaleza, de todo o mundo, un pouco da Amazonía, moitas de Senegal. Senegal é un paraíso para as máscaras, non? Non tendes máis que pasar por, non sei se en San Mil siguen estando os negros vendendo artesanía, seguramente sí, pois moitas veñen de Senegal. Vale, pois este é o que hai para hoxe, my friends. Imos escoitar algo de música, unha canción piquiniña, e nada, despois Mundo Canteiros. Se non vos gusta a pedra, pois desconectade, porque non é o vosso programa hoxe. E se vos gusta a escultura, pois sí.

0: O normal, a arte, é un término moi difícil de definir, non é simple. A arte popular sería a última das artes, non? Verdadeiramente, bueno, pois, como se valora a nivel etnográfico, non a nivel artístico. Pero é a arte do pobo. É a arte do povo. O povo mira as cousas dun xeito distinto. Por exemplo, no caso do Museo do Prado, bueno, pois, date conta con quen iba. Exactamente, eran veciños, xente, non labradores xa, pero si traballadores normales e corrientes que tiñan capacidade para apreciar o traballo mecánico, non? Por exemplo, ali eran unhas mesas que fixera Velázquez, que gastruso de Italia, que estaban feitas con pedra en mosaico, había carabelas, había cantidad de cousas. Non eran os cuadros, non eran as fiandeiras ou as meninas o que realmente sino aquilo porque podían valorar realmente o enorme traballo que tiñan, porque eles non solo na súa cultura valoran, digamos, o reflexo da realidade natural, sino tamén a labor que ten facer o traballo, non? Na arte, con mayúsculas, non se valora o traballo, non?
1: Non?
0: Non se valora, decir.
1: Se valora a estética.
0: A estética sí, pero a ver, que cuidado a ver que arte estamos falando,
1: Vale.
0: ¿Entendes? Porque un poste pode ser unha obra de arte. Actualmente non deixa de ser un poste. Non sei se me explico.
1: Sí, sí.
0: Se ti pos un poste a quen sea, incluso a un nivel xeral, vai ser rir de ti, non é igual, é dicir, a visión que ten a xente do que é arte é moito máis elemental, non? A arte, para valorar a ti, tes que, digamos, te faz referencia a teus coñecementos internos, os que levas adquirido. Entón, unhas cousas as podes valorar máis que outras. Que iso non é tan fácil de entender, é que, bueno, teño falado con xente, xa, digamos, con certos estudos e tal, que cando van a Madrid se pasan a mañán mirando as meninas de Velázquez, mirando a Sereña, e van e miran, non sei se se podrán sentar, xa, o mellor hai algún asiento ali, non sei, pásanse toda a mañán. Bueno, pois un día, de tanto como estaban repetindo, pues, bueno, e vos que lle mirades aí ese cuadro? Non saben apreciar a arte do cuadro.
1: Sí.
0: Non é que sea un cuadro enorme, vamos, que
1: no.
0: Estás imaginando polos libros, non sei que lle miran algo, pero que non saben definilo. Están chufando xente xa de certo nivel intelectual, non entenden a arte. A arte hai que entendela, non? Entón, do mesmo xeito, bueno, pois a nivel popular, a arte tamén debe ser entendida no seu contexto. Non sei se me explico.
1: Sí.
0: No seu contexto e na súa época. Unha persona desta época, evidentemente, lle vai dar moito valor a, digamos, a calquer confección artística, porque eles non son capaces non de facer o que facer un santo, inda que se sa irregular, para eles xa pode ser unha obra de arte, non?
1: Sí.
0: A arte popular ten outros principios. Vamos a ver, o traballo non é, vamos a poñer un caso, o Cruceiro do Io,
1: sí,
0: é unha obra magnífica, o cume da escultura popular galega. Sin embargo, me parece que non vai poder competir, porque é moito máis conocido, o Sireno de Vigo, é moito,
1: sí,
0: máis coñecido a nivel internacional, o Sireno que o Cruceiro do Io, porque estamos falando de dous mundos distintos, que non se superponen, non se solapan siquera, que van paralelos, non?
1: Ajá. Bien, entonces falando do contexto, deste arte popular, ti vas hasta este período, por qué?
0: Bueno, porque en este período se produce, e cando empecé a investigalo, alá polo ano 95,
1: hai 31.
0: Bueno, pois, a ver, cando empecé a investigalo, observei que estaban funcionando uns canteiros que eran, non é que coparan a produción dunha época

0: época que iba desde 1850 aproximadamente, ¿no? Hasta 1925. Podemos decir que todos estos canteros morreron en 1900 o desaparecieron, es el peligro y por qué. Pero porque prolongó hasta 1925. Eran tres canteros de los cuales había tradición oral, ¿no? Existía tradición oral, y a los cuales se ligaban unas obras de arte magníficas, magníficas dentro do panorama popular, ¿no? Cualquiera de estos tres, Manuel González, que era el más bello, José Cerviño, Ignacio Cerviño, José Cerviño. Estes tres artistas que desenrolaron a súa labora a partir de 1860, realmente, pero había que retroceder por razóns metodolóxicas, digamos, estes tres artistas deixaron as maiores producións da arte popular nesa época de todos os tempos, de arte popular, Cuidado, non confundamos o Pórtico da Gloria ou outro tipo de arte barroco, non, porque iso está dirixido, non, está, digamos, arte popular confeccionado por eles para o povo, non? Por iso me ciñei a unha época. Ademais, hai outra cousa, que nesa época podíamos aprofundar no coñecemento do que é a arte popular, do que significaba a arte popular para o povo. E tamén outra cousa, había documentación escrita.
1: Muita. ¿Había?
0: Sí, nesa época, sí, en 1950 había, de feito, a biografía deles se pudo facer pola documentación escrita que había. O sea, documentación escrita me refiro a
1: unha obra,
0: a documentos,
1: claro,
0: a documentos.
1: Encargo de Cruzeiro de Io, pagado
0: eso sí, eso. Precisamente Cruzeiro de Io non hai documentación.
1: Vaya, pon collelo.
0: Sí, de outras obras sí hai documentación, deixaron tamén. Algúns destes tuveron a ocurrencia de asinar a súa obra, o cal, non, digamos, esa, quizás, vamos decir, falta de, como se de modestia, unha falsa falta de modestia, porque hoxe en día nos permite asegurar quen foi o artista, non que non quede aí nun anonimato, como a do Cruzeiro de Io, que non quede aí nun anonimato moi incómodo, que ademais, bueno, pois hoxe en día nos gustará mirar que a obra se asine, que se asine, que o produtor non peque de modestia, porque iso a largo prazo, pois dentro de tres ou catro generacións, vai a causar problemas.
1: Ajá, podese tirar do fío e entón.
0: Claro, sí, efectivamente, vale. Claro. É decir, bueno, esa era a cuestión, ¿no?
1: Sí.
0: De que había que estudar a arte destes tipos, ¿no? Pero eu o proxecto, por que hasta 1925,
1: sí,
0: si estes morreron hasta 1900, morreron non, porque por exemplo, José Cerviño morreu en 1922, Ignacio Cerviño morreu en 1905, de Manuel González non se sabe cando morreu, pero debe ser 1905, porque será o maior de todos.
1: Estes son irmáns, familia, con ese apellido?
0: Nada, non sei, non.
1: Cerviño é un apellido.
0: É un apellido, curiosamente, da mesma parroquia, saliron de Aguas Santas, vivían un ao lado do outro prácticamente, pero non sei.
1: Aguas Santas, Cotobade.
0: Sí, Aguas Santas e Cotobade. Ali o apellido Cerviño era moi común, non? Non teña nada que ver, hoxe en día, ¿no? O sea, no, en aquel momento
1: non se conocerían,
0: genealógicamente
1: nada. Vecino, un canteiro que traballa.
0: Sí, vecinos eran, eso, posiblemente se conhecían. Posible incluso que traballaran, que colaboraran en algunhas obras, pero non eran da mesma familia. Estes homens, aparte da pegada que deixaron, que se o núcleo da tradición oral que ainda se conservaba, non? Ainda se bueno, hoxe en día.
1: A que lle chamas ti tradición oral?
0: Tradición oral
1: para este traballo. A que lle chamas ti?
0: Sí, bueno, aí falo moito da tradición oral, non? Sí. Trato de remarcala, de poñela dentro duns marcos, non? Concretos, sobre todo porque estamos reconstruindo a biografía dunhas persoas, non?
1: Vale.
0: Entón, digamos, en moitas zonas estos, donde viviron, donde residieron, pois quedou unha tradición oral que lle narra certos feitos, non? que narra certos feitos e da súa vida, e donde se lle atribúen obras, vale, non? Entón, estes son especialmente coñecidos, non? Pero claro, a ver, esa é a tradición oral, pero a tradición oral, que se utilizou, foi a que se utilizou ata o momento para fixar de autorías deste, porque es bueno, Charvel, a inmensa maioría destas obras son anónimas.
1: Hay, por non, partes, non deixaban marcas de cá como cando
0: algunhas que outras, por exemplo, de Ignacio Cerviño, porque nin hai ni una de José Cerviño, algunhas do principio. Manuel González casi todas, por sorte. Manuel González asinou casi todas. Uh-huh. Entón, a tradición oral, hai que ter en conta que está referíndose a cousas que pasaron na segunda metade do século XIX, non? Eu xa as recollí en 1990, que xa era tarde, xa morreran os vellos, non? Pero estes que quedaron ainda coincidiron con fillos, non? Por exemplo, de Ignacio Cerviño, ou digo Manuel González, vivía, eu cheguei a falar coa súa bisneta, creo que era, de José Cerviño, a filla morreu no ano 70 algo, 78, é dicir, que podía aínda contar moitas cousas, cousas que xeralmente son anecdóticas, non? Por exemplo, observei que, por exemplo, as mulleres lles interesaba máis ben as describir os emparentamentos, en caso con tal, se estuvo ali, se estuvo alá, non? E despois resulta que vas a comprobalo nas fontes escritas e non, había máis, hai máis fallos que
1: hai distorsións da memoria,
0: hai,
1: vale.
0: Sí, sí, hai moita distorsión, emparentan a xente que non hai que emparentala, poñen en oficios, outros, en fin. Entón, iso era un dos problemas da documentación oral, non? Pero un dos problemas non quer dicir que fora que se deba anular, non? E despois tamén sobre a tradición oral incidían, pois, digamos, a documentación escrita, a documentación escrita, bueno, podía desmentir certas cousas, pode desmentir. Pero ademais disto, na atribución das obras había enormes errores na atribución das obras. Entón, neste traballo, o que me plantexei foi a comprensión do estilo de cada un destes autores, non? E isto me levou, pois, a certos puntos. É dicir, fíxate que non, por broma, estudei nestes anos, pois non só a produción escultórica deles, sino o contexto escultórico sacro tamén, ou sea, dentro das igrexas, porque esta xente tamén traballou na madeira. Isto me levou a facer a lapa 20.000 fotos.
1: Sí, sí.
0: 20.000, así como te digo.
1: No te creo, porque a calidad das fotos, teño o traballo por aquí que se pode descargar tamén,
0: sí,
1: en internet.
0: 600 fotos no traballo. Bueno, pois, pues, a lapa 20.000 fotos, utilicei digamos, a fotografía de detalle, non? Sí. Para poder comparar unhas obras con outras, non? Claro, así, por exemplo, o estilo de Manuel González é indubidable, por exemplo, si se podes o distingues tan pronto miras. Outro canteiro tamén do Cal.
1: Manuel González, non falamos del, de onde era este canteiro?
0: Manuel González era de Cobeliño de Antas, na parroquia de é unha parroquia que está ao lado de Antas, na Lama. Exactamente.
1: Vale.
0: Pois despois o último, que por iso prolonguei a súa o traballo ata 1925, é porque en Ponteareas,
1: sí,
0: a partir de 1910 aparece un canteiro de enorme importancia que, digamos, era coñecido, Manuel Fontán,
1: sí,
0: da tradición oral, pero tiña tanta tradición oral que donde estaban as súas obras, e isto costou, pero tamén se conseguiu. Sí, sí, era un artista xa tamén avanzado como eles, non? De feito, parece ser que era discípulo, traballara, porque xa de discípulos con Ignacio Cerviño, que estuvo en, Xan Cerveño nació en Aguasantas, pero vivió en multitud de sitios, ¿no?
1: Claro, porque os canteiros, perdón, unha cousa, a vida dos canteiros, trasládanse e hasta que non terminan a obra.
0: Sí, pero no.
1: Son un poco nómades, ¿no?
0: Por ejemplo, Manuel González y José Cerviño vivieron siempre en el mismo sitio. Digamos, se movían, pues, cuando tenían trabajo, cuando, bueno, por tempadas, ¿no? Realmente siempre volvían, tenían los hijos, a familia, todo estaba en la parroquia de Orixe, ¿no? Pero, por ejemplo, Ignacio Cerviño, ven porque salieron mal las cosas, ven porque era aventurero. Que donde máis tempo pasou foi en Ponteareas, estuvo 20 años, 20, 25 años, foi onde máis tempo estuvo, pero pasou por cantidad de localidades ese home, ¿no? Buscando traballo, pero ali donde había focos de traballo. Pero é curioso que non, por exemplo, non recalase en Vigo, cando Vigo estaba en pleno progreso, ou por lo menos non hai datos del nese momento, ¿no? Isto é máis ou menos o corpo do traballo. É dicir, por que digo isto? Porque, vamos a ver, aí hai un tema que había que explicitar, inda que non é do todo o núcleo do traballo, o traballo moito máis amplio, que era o caso do Cruceiro do Io. O Cruceiro do Io, a tradición oral de Aguas Santas, daba a que fora a obra de Xosé Cerviño, non? Pero aquí empezaron unha serie de autores de Cangas a falar de Ignacio Cerviño, que fora o seu autor, simplemente por feitos indirectos, nada máis, simplemente porque viviu ali en Noío ou tivo a residencia precisamente cando se estaba facendo o Cruceiro do Io, o cal era ademais un escultor, porque non só facía obras de pedra, senón que facía santos de madeira tamén, calquera destes facía, dominaban todas as artes, ¿eh? Entón, pois se dixo, claro, si eran, a máis que el asina xa como escultor, entón tuvo que ser que nos fixera o Cruceiro de Io, porque vivía ali, que é o lógico, é o lógico. Sí, pero no momento que ti comprendes calé o estilo de Ignacio Cerviño,
1: con estas fotos que ti tomas en detalle das distintas esculturas.
0: Sí, sobre todo as imaxes dos cruceiros de Ponteareas, que dixo en Ponteareas, tamén as imaxes dos santos, pois a cara de Cristo non é a do Cruceiro de Io, non é. Por moi dali, no Cruceiro de Io, ningún dos santos que hai ali son da obra, son da factura de Ignacio Cerviño. Pudo haberle asignado un documento de arrendamiento de los trabajos, pero él no nos fixo, casi podemos decirlo con seguridad. Por lo menos habría que demostrar por qué las imágenes de San Cerviño en el futuro son de una calidad totalmente distinta, dado do Cruceiro do Io, ¿no? A tradición oral, habéis visto esto, a tradición oral de Aguas Santas, da que ofixó Ignacio Cerviño, o José Cerviño. Hai incluso unha cantiga, isto non é unha broma. O, como se dicen antes, a filla de José Cerviño naceu en 1880, máis ou menos, Ignacio José Cerviño naceu no 43, 1843, é dicir, xa tiña
1: 40 e algo,
0: e morreu en 1878, é dicir, e ademais traballou co pai. Moi difícil que sea unha mentira iso. A mí ali en Aguas Santas ninguén lle daba autoría a outra persona, falaban de José Cerviño. Porque non de Ignacio? Bueno, hai que entender que Ignacio, volvo a repetir, desapareceu, andaba de un lado para outro, e del non quedou memoria en Aguas Santas, na súa parroquia natal, non quedou memoria, curiosamente, no Morrazo, donde sí traballou, en Ponteareas, pero non en Aguas Santas. De todas maneiras, sea o que sea, está José Cerviño tiña a sona, se inventaron mitos en riba del, mitos que, non, que, bueno, que son, digamos, fabulosos. É moi difícil, primeiro, que por unha parte a tradición oral ou a mesma familia mantivesen unha mentira tanto tempo, non? Se fundamentasen, sobre todo nunha sociedade de canteiros que iban e viñan, oían a uns e outros, pode haber errores, pero moi difícil, algún error pode ser que hubiera. Por outra parte, non se inventan fábulas sobre unha persona, sobre un profesional, se non é para destacar seu gran valor, non? Todos os grandes artistas teñen mitos adheridos a eles, non? O problema de Xosé Cerviño, para compararlo coa obra de co Cruceiro de Io, é que esta xente non deixaba casi escritos. Ese é o problema. Algo sabemos del porque se topou un baúl con unha casa del con planos de retablos das igrexas. Iso nos obrigou a andar polas igrexas buscando ese retablos, topamos algúns e outros que non tiñan plano, ademais, non? Entón se perfila un escultor, o sea, un canteiro,
1: sí,
0: que ademais fai santos, e masineiro. En a tradición oral da súa familia se decía, o sea, eu que recollín, estuve entregando meses en Aguas Santas, se refería que el máis ben era constructor, que era o que realmente daba cartos. E o das esculturas, o sea, iso facía yo en, digamos,
1: no tempo libre.
0: Ou ocasionalmente, sí, porque me estaba en algún sitio, e mellor se contrataban algo, non? Por aí, non? Unha das dúas cousas, tamén se decía que había que fixera santos, se citaba algún con cantiga e todo, non? Bueno, eu fun a mirar esas obras e o único que saquei en limpo desas obras era unha certa marxe dentro dun mismo estilo, non? Unha certa marxe estilística, sobre todo se son obras de dentro das igrexas, están pintadas e repintadas, que non as coñetería nin que nas viso.
1: Sí.
0: Non,
1: me levas o ese homo. Sabes aquela señora.
0: Bueno, pero estas son esculturas.
1: Sí, pero bueno, cando se retocan e se retocan.
0: Sí, no, porque las pintaban en arriba. Hai ademais con pinturas, o sea, despois, ¿no? Porque aqueles, por ali por Aguas Santas, non te imaginas o frío e húmido que é aquilo. Aquilo é terriblemente húmido, ¿eh? Entón esas esculturas se deterioran os pintores. Sí. Van ali o devoto de turno e pinta enriba. Ou chaman a un pintor e ise unha vez, dúas veces, con pinturas acrílicas, sintéticas e tal, que o mellor non aguantan. Veña, pinta, teño isto. Esculturas que non hai maneira de saber que limpalas. O de eso se cerveño en tema que está ainda por facer. Pero, como podes observar, o sea, estes son os tres canteiros que protagonizaron unha época.
1: Sí.
0: Por que esta época? Por que surden nesta época e non antes, nin despois? Bueno, pois nesta época surden estes grandes canteiros, porque se ti estudas a súa obra, verás resabios da arte clásica, non? Que era arte que se ensinaba nas escolas de artes e oficios, porque neste momento, precisamente...
1: Cando nacen, claro.
0: Cando nacen, estaban en marcha algunhas escolas de artes e oficios, ou institucións alternativas, había algunha. Por exemplo, Ignacio Cerviño chegou a estar na Escola de San Fernando en Madrid. Chegou, sí, así como lo oyes. Certo, estuvo pouco tempo. Estuvo un ou dous anos, porque este Ignacio Cerviño... Eu penso que moitas cousas lle saliron mal. Por exemplo,
1: este é o nómada, non? O apellido leva leva confusión.
0: A ver, o principio que se mete nisto, se monta un cacao, porque hai cerviños por todas partes, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: E se monta un cacao tremendo.
1: Bueno, Cerviño nómada.
0: Sí, hai Cerviño. E o este Ignacio Cerviño, por exemplo, xa aos 20 algo de anos, xa colleu a muller. Xa tiveron o primer fillo que con 20 algo, 24 anos xa, e marcharon a Madrid para estudar na Escola de Artes e Oficios. Eu non sei con que cartos, me parece que foi polo cobro, especulo que foi polo cobro da dote que lle correspondía pola muller, etc., non? Que tiña que repartir o pai tamén, ao pai del. Pero a muller morreu en Madrid ao cabo de ano e medio, así algo. El se mirou con fillo en Madrid. Eu non sei como que vida levaba, porque os cartos, non sei, ou moitos eran,
1: sí,
0: ou si pensaba que a Escola de Artes e Oficios se podía compasinar co desenrolo de traballo a pé de obra, como se iso fora unha Escola de Artes e Oficios, que era, iban por noite a estudar, pois estaba equivocado. O caso é que está aquí, xa non foi máis, vou dun ano e medio, foi máis, porque isto, había que atender aquel neno, supoño sí. que non topou un recurso, non? Adicional, non? Pero estuvo aí. Dos outros...
1: Estuvo, non? Que?
0: En Madrid.
1: Pero, na... Sí, sí, pero na Escola de San Fernando él estuvo que como aprendendo ou ensinando?
0: Estuvo algunhas asignaturas, non, non, como estudante. Foi algunhas asignaturas, tivo mestres e pintores importantes, non? E isto por moi ten pouco tempo que estea, o que che vai a producir son dúas cousas importantes. Primeiro, a ensinanza, por moi corta que fose, vai ser mellor que a de calquer canteiro aquí. En segundo lugar, ves mundo, de feito, os escultores modernos, estes contemporáneos, andanche por aí.
1: Sí,
0: non,
1: sí.
0: non están fechados aquí.
1: Non, fan exposición, recóndito.
0: É dicir, miras mundo, que é unha forma de formarte tamén, e, por outra parte, te acostumas a andar con bibliografía, con libros. Tamén isto podes facelo na Escola de Artes e Oficios, pero claro, na Escola de Artes e Oficios está máis ben dirixida deica ou a aprendizaxe directa para millorares no oficio, xa iso, o que vai ali xeralmente, xa son canteiros que van a aprender a dibuxar, a aprender modelado, cousas diso despois de traballar como negros todo o día, pola noite, non? Iban á Escola de Artes e Oficios. Pero, de todas maneiras, observas en calquera destes das obras que deixaron que por eles pasaran unha bibliografía que, digamos, libros onde hai estampas ou así algo de cousas que se estaban producindo en Europa, en París, por exemplo, en Viena, ou había recopilatorios, había como álbums,
1: sí.
0: De aí sacaban as formas que lles ofrecían os clientes, non? Mm. Tamén coincidiu nunha época donde, no que despega a pequena burguesía que se materializa na existencia de comerciantes e xentes que fixeron moitos cartos no rural e que demandan, por exemplo, monumentos funerarios como Deus manda, non?
1: Como os panteóns que temos aquí en Castrel ou en Pereiro, por exemplo.
0: Pero anteriores.
1: Sí, sí, sí.
0: Que o curioso, eso están, vamos a ver, estes panteóns xa os hai en Io. Estes panteóns, boa parte deles son de Ignacio Cerviño. Están en Io, están en Ponteareas, en alguna parroquia de Ponteareas. Chegou a traballar en Carballiño, non? Estes panteóns foron solicitados por xente o rei que estaba, que fixeran cartos, que estuveran fora, estaban en América ou e comerciaban con gado en Portugal. Non só facían panteón, sino casas moi grandes, non? Casas especialmente grandes. Os panteóns, a meu modo de ver, non? Porque non vas a topar en Galicia un cementerio urbano que date desta época que teña semellantes panteóns, porque son entre construccións e esculturas, é unha cousa a medio camiño, enormes, de, bueno, o mellor se poden chegar a 6 metros de altura, sí, o panteón do Ranquetas de Cangas, debe tener 6 metros de altura, vos, creo que sí. Pensei, así hai outro tamén.
1: Que barbaridade.
0: Sí, sí, todo cheo de esculturas e unha serie de decoracións e tal.
1: Bueno, tendes visita a Cangas.
0: Sí, o cementerio, son es visitas, hai que acostumarse, pero que sí. si queres ver arte funeraria de calidade, o cementerio de Ponteareas.
1: Así?
0: Sí, o cementerio de Ponteareas na zona que é máis bella. Non, que a que están máis lesos da porta. Bueno, así como entras a mirar ali unha construción de abaldaquinada con santos en riba, que aquí son de Ignacio Cerviño, e despois ao fondo está, mirarás panteóns con santos en riba, e os máis importantes son de Ignacio Cerviño. Bueno, pois aí despois hai outras parroquias tamén bastante importante, un que hai en, bueno, non me acordo o nome da parroquia, pero é casi en Barcia de Mera. Tamén en Barcia de Mera hai algún. Estes panteóns con esculturas en riba eran moi costosos. Mira, para que tenes conta o que costaba un cruceiro,
1: ¿sí?
0: Un cruceiro en 1882, é dicir, máis ou menos, sí. Bueno, pois, un cruceiro nesa época, en 1890, costaba sobre 3.000 e pico de reais, 3.300 reais, que son, vouche decir, un mestre de obras canteiro, naquela época cobraba aproximadamente sobre 10 reais o día. 10 reais. Entón, fíxate, para fazer un cruceiro, sí, xa te digo labrador. Como para os labradores, mellor, despois de vender os produtos e todo iso, ao mellor lle quedaban 6 reais o día ou menos. O sea, iso era unha obra, un cruceiro, tú che dicindo.
1: Sí, sí.
0: Te imagínate que xera un santo da igrexa. Eso es, ou un retablo, son 20.000 euros, 30.000.
1: Bueno, reais.
0: Reais, sí, bueno, xa poño a referencia. Sí. Es decir, este, para unha comparación non vamos a pasar los euros, vamos, a mira, que se podía facer na época con un salario, cal era o salario normal de un traballador asornal. Era de reais. Pa o mestre canteiro, que non eran tantos, os oficiais eran 8 ou así algo. Isto, evidentemente, ti sacalle os gastos, normal, algo tes que comprar e hai que pagar tributos tamén, que che queda o día, e entón que te terías que aforrar para fazer un cruceiro.
1: Sí, sí.
0: Entendes?
1: Sí, sí.
0: 3.300 reais, un cruceiro, un panteón, pues, me parece que non teño datos sobre iso, pero iso,
1: dineral.
0: Un dineral. Entón iso era unha mostra externa da, te chegas, a máis poñía
1: do poderío, claro.
0: Claro, de non só, o sea, vamos a ver, non só a preeminencia social, porque o pobo non chega a facer un monumento,
1: sí,
0: como a Méndez Ríos ou a Estes Méndez Núñez ou os que hai polo centro de Vigo. Non chega a facer un monumento o pobo, non? Entón, o monumento só debías deixar ti. O que pasa, a única diferencia é que por modestia non poñan o seu retrato, non? Pero poñan a fe santos, non? Esculturas de santos, a fé, a morte, alegorías, así algo que eu non sei se aquela xente entendía exactamente, comprendía exactamente todo o que representaba unha alegoría da fé, pero bueno, les poñían, non? Eso era tamén, expresaba a súa moral, as súas virtudes morais, que son as que, cos que tes que conducirte na sociedade, sí, que son máis ben teóricas, porque é máis probable que eles non as cumpliran. E por outra parte, tamén é unha lembranza os veciños da época e os futuros do que fixeron para chegar a eses extremos. Si son moitos ensinanzas todas juntas.
1: Sí.
0: Si, non, porque despois che vai decir que con esta xente que estuvo traballando, non sei que, que marchou con 4 perras, que volveu rico, que comprou campo, que tal, etc. Como se foron facendo a ele? É unha época, por exemplo, o do Parque do Pasatempo de Betanzos, é moi interesante para comprender esta época dos fomentadores. Hai ali unha placa que che dice cales son os ascendientes á familia do capital. O capital, como se chega a ser capitalista. Si, é unha época que se garda culto aos, o que se fai a si mesmo, o que se fai a si mesmo e a cada grandes estratos sociais. A mí me sorprendeu que coa burguesía, cos señoritos de cidades como Pontevedra, Ourense ou Vigo, andiveran tamén persoas que non tiveran estudo e que foran canteiros, pero que se convertiron en constructores, fixeron moitos cartos, non? Mallando naquela xente, claro, pero fixeron, aí o que importaba como te facías os cartos, ou non importaba como facías os cartos, ou importante era telos. Entón esa xente chegara incluso a representación política, a codearse coa burguesía que tiña, porque tiñan posibles para casi emparentar con eles, por lo menos para estar ao lado deles, non? Porque hai unha época, vou xa repetir, antes, que se rinde culto a que se recoñece o valor daquelas persoas que co seu traballo, partindo de, a veces, de orixes moi humildes, acadaron altas cotas de relevancia social.
1: Sí. Me levas o mito de América, ¿no? Pero xa estaba aquí antes, ténganos antes.
0: Sí, claro, sí, sí. No, eran poucos casos, algúns fixeron panteóns que non se chegaron a utilizar porque morreron en América.
1: Sí, xa non chegaron.
0: Tamén hai uns máis recentes que morreron en Portugal e fixeron os panteóns aquí. Que tamén outra cousa é a humildade. Por exemplo, hai uns panteóns duns lisboetas no cemiterio actual de García de Mera, que eran xente, Ahora non me acordo nomes dos apelidos, son apelidos normais e non me acordo. Está no libro.
1: Sí, sí. Bueno, no nos vamos a buscar.
0: Sí, no vamos a buscar.
1: Luego está, vos decimos dónde descargar.
0: Todo, al final de todo están os panteóns de uns capitalistas que marcharon de García de Mera. Alí algúns chegaron a facer barrios enteiros. Sí, en Lisboa, barrios enteiros. Era a facer, bueno, ter hoteles, restaurantes e no, eso está máis
1: para baixo ainda. Sí, teño o libro que final. Casi en digital. Ainda máis? Isto Cristo de Porriño.
0: Sí, no, máis abaixo.
1: Está cheo a publicación de fotografías.
0: Para arriba, para arriba.
1: Pues estamos na biografía.
0: Que non sei aquí o Cristo de Porriño, debe ser esa dos últimos, creo.
1: Epílogo.
0: Ah, sí, sí, epílogo. Vamos
1: acá,
0: a ver. Isto é unha aí, por exemplo, é un rolo de sol, unha finca privada. En
1: Pontareas, en Pías.
0: Pontareas, Pías, que é unha dos mellores relojes de sol que mirei.
1: Madre mía, pero un reloj de sol precioso, non? Unha sí, muller, unha muller que porta un reloj de sol.
0: É o mellor que hai. Hai outros, pero este é o mellor. Está un pouco máis arriba.
1: O que buscamos.
0: Sí, outro reloj.
1: ¿Cuántos relojes de sol?
0: Ay, no, pues en una muestra ahí, ¿no?
1: Sí, sí, no, porque tú te desclaras en las 2.000 fotos, ¿no dices que te es
0: bueno? Eso había aquí en la campeada en algunos sitios, ¿eh? Nada, sigue para abajo.
1: ¿Más para arriba?
0: Sí, más para arriba. Aquí se...
1: Molnariz, Balnea, estamos pasando.
0: Esa estamos llegando, a foto de este tipo.
1: Agapito Serra Fernández.
0: Agapito Serra, que fue un dos, ahí se fala un poco de su vida. Ese acá, estas son as esculturas que puso na portal da súa casa, este unha.
1: Unha muller con un martelo,
0: sí,
1: ¿no?
0: Que é unha alegoría do traballo.
1: Ajá.
0: Ese, este é a xustiza. Non é unha, ese é a xustiza. E o da que está ao lado é o comercio. Non, espera.
1: Non lle tes título. Aquí, espera.
0: Que están explicadas, no...
1: Están explicadas aquí abaixo?
0: Sí, no, dalle por arriba.
1: Doulle para arriba.
0: Ese é a xustiza. A dereita, no, ese é o portal da casa.
1: Este é o portal da casa?
0: Sí, a casa se asimilou a casa indiana, non? Sí, indiana, sí. Pero era de Lisboeta, non...
1: Sí, as dúas esculturas na porta de entrada.
0: Unha é a xustiza e outro é o comercio.
1: Ah.
0: O sea, non son santos, non?
1: Ah, tes razón.
0: Unha é a xustiza e outro comercio. E despois, se seguimos, por exemplo, no cruceiro de Covelo, aí hai de todo. O cruceiro, está o cruceiro, hai un peto de ánimas, pero está a xustiza, a agricultura, non sei se non mirá agora, non, esta é a fonte de Porriño.
1: Esta
0: sí.
1: Acá.
0: Esta é a fonte da fama, en Ponteareas. Non ten, bueno, é especial. Esa é unha santa que hai a la...
1: En Salvaterra.
0: Está en arriba dunha columna.
1: Ah, sí. Bueno, que increíble o traballo, ¿no? Porque sí, claro, cando sacas a foto, percibes, ti xa percibes de lesos porque te sou yo acostumbrado, pero a definición do rostro, do pelo, do...
0: Eso hay que analizarlo. Yo falo a continuación de ese tema.
1: Vale. Bueno, non te ho atopado. Acá, son
0: estes. Estes son os últimos panteóns. Non, este non se chegou a utilizar, este de 1910, me parece.
1: En Pazos de Borbén.
0: En Sunqueira, sí, na Sunqueira. Pero este é o máis elemental, por así decirlo. Este foi o que fixo, foi esta obra. Fíxate o retrato da morte, a esquerda. Tampouco se enterrou aí, este morreu en América.
1: Sí, este viña sendo José Taboada Filgueira.
0: Sí, Cerdedo, ese é Cerdedo.
1: Tes historias para aburrir, ah?
0: ¿Eh?
1: Tes historias para aburrir, porque de cada... artista foches tirando do fío preguntando a familiares contar armaches a historia dun pueblo.
0: Así se es. Este por exemplo, este panteón é tremendo. Este está si, sí, esas son as caras dos paqui. Eu utilicei esas
1: en Mondariz, son claro, fins de lugares.
0: Lugares, ese é o que a Barrey quería decir eu antes, lugares.
1: Este o das pinturas?
0: Si, sí, o que está pintado.
1: ¿En qué queres que me fixe?
0: ¿Eh?
1: ¿En qué queres que me fixe?
0: No, que dalle para baixo. Dalle para baixo un poquinho, non? Sí. Estas son as esculturas. No, dalle para baixo. Mais, a vista será esa parte de arriba, pero podemos mirar en conxunto. Non, porque iso... É tremendo. Tremendo, non? Isto debeu
1: qué
0: costar...
1: Que barbaridade.
0: Debeu costar unha verdadeira barbaridade. Non sabemos que non fixo, a todo isto. pero isto debe costar unha barbaridade, todos eses santos por aí por riba.
1: Sí. ¿No? Sabes a que me recorda? En Santiago de Compostela, debaixo do Obradoiro, hai unha iglesiña que ten ali, eu lle chamo as esculturas da carta da baralla, porque ten, ¿no? Espadas, bastos, sí. Que están ali en riba, enormes, gigantes. Sí. Este panteón un pouco así, pero en panteón.
0: En Santiago hai moitas igrexas que teñen así santos por riba do, non, da faciana. Bueno, pois, vamos a ver, este era os deuses americanos eses.
1: Ah,
0: este o que se daba Agapito Serra e compañía, non?
1: Sí, Manuel Serra Fernández.
0: Bueno, esas imaxes, que isto é unha novedade que ten este traballo, están, algunhas das imaxes, están tratadas con inteligencia artificial, porque están abandonadas. Entón, a inteligencia artificial puden observar que limpa as estatuas perfectamente, saca os musgos, perfectamente, sin alterar a forma. A veces altera, entón non valen. Pero puden comprobar que eran bastante realistas. Xa tamén o poño aí para que non asa chavasa engano, non? Porque sei que foi a mirar un panteón destes, por exemplo, este, e dixo de cando era a foto que esta.
1: Ajá.
0: Porque o panteón ese, por exemplo, está no medio das silvas, esa santo.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Pues están aquí arriba, están arriba de todos, o sea, santos.
0: Pero esto, sí, pero...
1: ¿Y las silvas cubren el panteón?
0: Vienen desde arriba.
1: Ah, vale.
0: Desde arriba y caña. Ahí se le dicen, en el oficial, sácame ese silvaredo, y después a imagen, comprobeina, sí, por lo menos el rostro, lo que yo quiero, era parecido o do santo. Claro, si te ibas a mirar eso, dices, pero ¿de cando é esta foto? Esta foto ten un ano, o mellor aproximadamente,
1: ah, sí,
0: pero tratada con el limpado, porque ese panteón están, a máis de ter
1: silvas,
0: están xa con verdín neón, xa co seguinte,
1: con musgo,
0: están de cor negro, porque iso tuve que utilizarlo a inteligencia artificial. Bueno, este traballo, ademais de estudar concretamente este arte popular, non quixen plantealo porque para entender a estes canteiros había que mirar a época en que estuveron traballando, non? Quen eran os canteiros nesa época, como se formaron, e foi cando descubrín o tema de que estes canteiros pasaron polas escolas de artes e oficios, por iso fixeron un arte tan especial que non estaba ao alcance dos demais canteiros, non? Como era unha época tamén donde o canteiro era a profesión probablemente máis extendida despois da de labrador naquela época, probablemente, tanto é así que aí o deixo porque hai que traballalo en máis profundidade, é que o movimento sindical en Galicia realmente vai da man dos canteiros, inda que pudera nacer en industrias. Galicia non era unha región industrializada. No. E apareceu en mans de canteiros e foi levada polos canteiros. Eran pioneiros. Os canteiros no, nas reclamacións sindicais, xornada laboral, salarios, etc. Pero, claro, eran uns traballadores moi especiais, porque non podemos considerar os proletarios, non os podemos considerar proletarios, porque se ti te preocupas un pouco, ti, a túa riqueza a levas nas mans, non nos petos, nas mans, non? En que sentido? Bueno, pois porque se ti tes uns coñecementos, non? E te preocupas, pouco a pouco podes ir, digamos, subindo escalas de habilidade, de capacidade escultórica, sin chegar, podes... E te chegas a dous camiños. Podes ser escultor e vas estar morrendo de fame, seguramente, ou así algo, terías que estudar máis aínda, ou ben, como xa dominas toda a cantería, todo, como se construe, como se interpretan planos, como se fai decoración, te podes convertir en contratista de obras. De la noche a la mañana podes facelo. Por iso, proletarios non eran, porque tiñan a posibilidad, se non quixeron aproveitar o problema deles, tiñan a posibilidad de ascender no escalafón social. Entón, claro, proletarios non son, pero eles organizaron o movimento sindical. Neste oficio había gran cantidad de xornaleiros, é dicir, persoas que traballaban polo xornal,
1: sí,
0: que non iban, non lles preocupaba aprender o oficio, ou non podían, ou por chamalle X, pois claro, eran traballadores asalariados, nin máis nin menos. Por outra parte, trato o tema dos canteiros desde un punto de vista práctico e social. Aí, se o lees, non verás solo unha alusión a verba arsina ou arsina dos canteiros, esa forma, si, o linguaxe, nin se toma os canteiros como xa parece na literatura, etc., de un modo poético. Non, a mínima poesía é que aí hai un apartado no que se trata das accidentes. Que eran porque claro, nesta época había periódicos xa que recollían as informacións. En aquela época, se unha pedra, un sillar dunha che caía e te esmajaba, era unha notición, non? Entón, aí nos podemos aproximar, non, a realidade, a cruda realidade da situación laboral e pola que pasaban os canteiros no seu traballo. Aí non hai poesía ninguna. Eu que quería era poñer as cousas como son. Do mesmo xeito que a nadie se lle ocurre poñer a un traballador industrial da época, a unha muller que traballaba nunha conserveira, por exemplo, desde un punto de vista poético, non se che ocurre, tampouco eles se pode ocurrir. O que pasa que pasou a tradición popular e tal, e cantaban as louvanzas que facían tal, que facían cual, pero realmente era unha vida moi sofrida, non? E despois outro obxectivo que tiña con esta publicación, que só veño desenrolando desde hai moitos anos, é o da publicación online. Eu non me preocupo en buscar editor, en absoluto, para os meus traballos. Primeiro, bueno, ata agora, ata que publiquei este, os meus traballos son todos de arte rupestre, todos moi especializados, voluminosos tamén, hai algún que chega alcanza 300 e pico páxinas, non? No cales, bueno, pois como hai arqueoloxía, se avanza pouco. Non me molesto en andar buscando que mo edite, porque iso non debe ter edición, sinceramente. Ademais, habería que convertilos moitos en artigos para que se os publiquen en revistas. Tampouco estou para andar a buscar por aí a que mos publique, porque tamén habería que resumilos moito e se perde detalle. Internet te permite a publicación rápida, actual, ágil, dunha cousa que chega a todo o mundo, que se pode ler en todo o mundo, que o podes ler e descargar en internet, na túa mesma casa, pois se o queres consultar, podes facelo, e chega a todo o mundo. E non ten límites, é dicir, non ten os límites dun editor. Por exemplo, aí o formato é din A4. Por que din A4? Porque quero, é unha obra de arte. Por lo tanto, quero que se miren as obras como se foran os cuadros de Velázquez ou David Miguel Anso. Quero que se miren a tamaño xeral para que se poida disfrutar ese arte. Claro. Non? Non quero un libriño pequeno que se reduza...
1: A fotografía,
0: non,
1: tens que mirar, claro, con lupa.
0: Con lupa.
1: No.
0: Poden ser. Non. Eu quero que a xente, o que digo, que o contraste. Aí se pode contrastar sin necesidade de ir a mirar o monumento. Non? Son os objetivos. Estes dos últimos... Para mí son importantes. Eu vou a seguir publicando desta maneira. Publiquei o libro deste de Matamá. Pero porque así o quería Marcos, así o quería, non? Pero se chega a ser por mí, iba tamén a internet, non? Porque eu busco eso. É o futuro. É o futuro. Non lle damos máis voltas. De feito, según teño escoitado, os rapaces xovens xa máis ben non compran libros.
1: Todo no móvil,
0: actualmente. É dicir, oye, eu podría decirche persoas que están estudando carreiras e non teñen ni un solo libro, ni uno, na casa. Están estudos superiores. Todo o que teñen está ou no móvil ou no ordenador.
1: Sí, un PDF.
0: Todo está aí. Eu, de todas maneiras, son de outra generación. Para ler, teño que baixalo, a papel. Se non, así, aí...
1: Se lee distinto. Cerebro percibe distinto.
0: De todas maneiras, os que vos achegades este traballo, tamén o que quería era... popularizar algo que está abandonado da man de Dios, pero mellor conservado que moitas das esculturas públicas. Se trata de potenciar estas visitas, se dice donde están, son fáciles de localizar, porque son cementerios ou sitios concretos, e quen queira disfrutar deste arte, bueno, pois sabe, non, xa, neste momento xa non hai, digamos, ningún motivo para dicindo que non o coñeces, sábese onde está. Sobre todo o arte funerario. A arte funeraria, bueno, tes que ir a...
1: O cementerio de turno, pero bueno, ahora hai esta tradición de facer rutas para conocer as historias dos veciños ou de panteóns moi rococós por Samaín, entón, bueno, pues esta é unha opción. Seguindo esa corriente,
0: O da arte funeraria se ocupa un capítulo, o sea, porque iso... Mira que hai monumentos, estes son os máis recentes, pero... Iso é un mundo que antes nunca se tratou hasta agora. Ha sido un modo tan extenso, o sea, se hai unha mención de aquí e de lá, pero dun modo tan extenso nunca se tratou a arte funeraria. Despois, tamén no concepto que se me esqueceu antes, da arte, o que é arte popular, cando entendemos a arte popular, que isto xa na introdución ou nos primeiros capítulos, o primeiro que nos ocurre son petos de ánimas ou cruceiros, non? Pero, claro, sí, é o primeiro que se vai en mente. O sea, cando estás falando de artes plásticas, non? Ou petos de ánimas ou cruceiros. Hai outras manifestacións, pero máis secundarias, non? Pero é que resulta que esta arte popular, es, non? Estes mesmos que facían cruceiros e petos de ánimas tamén facían panteóns. Home, entón tamén son parte da arte popular. Ademais que son para arte popular e, por outra parte, que non está en ningún centro urbano. Sí. Haberá noutras localidades lesanas cousas que se parecen, pero iguales non. Despois, ademais de ser isto, este non eran solo canteiros, que tamén tiñan santos en Madeira. Por lo tanto, aquí aparece outro mundo que non se traballou, que son os santos de dentro das igrexas.
1: Non hai nada traballado, ¿no?
0: Sobre iso non, nada. Sobre santos dentro das igrexas hai traballado, pero cando é dun artista coñecido alá do século XVIII. Pero xa, se imaginéis do século XIX, xa son mal conocidos. Pouco conocido, mal ou pouco.
1: Julio, non che da vida para investigar todo o que queres investigar. Cada vez que empezas, tiras do teto en tanta profundidade.
0: Claro, no. De feito, isto deixei nos aí a pastar. E agora estou outra vez traballando cos petroglifos, que tamén é unha cousa que non das acabado, non penso acabar, entón non me queda de vida, vamos, non penso.
1: É mal que aparece internet e a inteligencia artificial que xa forra un montón de tempo para contar estas historias.
0: Bueno, ese outro tema tamén, que este traballo, por que se tardou 30 anos en facerse? Bueno, porque daquela non había medios para publicar isto. Hai que ter en conta que daquela a fotografía non era digital e non podía sacar fotos sin fin.
1: O carrete tiña 24 ou 36.
0: Iso costaba cartos. Entendes o asunto? Sí. Segundo lugar, hoxe en día, claro, podes fotografiar por todas as esquinas. Na casa podes recreala con moita fidelidade. Ademais, eu me mirala aquí abaixo, que despois no ordenador ampliala, casi meterte nos detalles. Claro, tens que ter bom material fotográfico, pero bueno, é o que hai. Despois, non ibas a atopar outro soporte de publicación tan adecuado. Sí. É dicir, que este é o momento das publicacións deste tipo de traballos, que por desgraza, miro que non se fai nada, ninguén está fai, oye, son todos traballos que miras moitas veces en Facebook, que son traballos a veces de certo entidade. Oye, xunta catro follas, colgáis en internet, busca como colgálas, pregunta, que se pode facer, non é tan difícil. Non? Decir, que estamos nun momento, as tecnoloxías, tanto esta, internet, como outras, digitais, permitiron facer o traballo. Por exemplo, moitas destas esculturas que estaban completamente cheas de musgo, non se nos podías estudiar se non limpiabas ese musgo. É como se limpia? Pois, con inteligencia artificial.
1: Non fai falta ni clonar ni limpiar con Photoshop, xa, o sea, si moito máis rápido.
0: Como fai por aí a xente con chorro de area ou de...
1: Bueno, o atopades donde se busca Canteros Galicia, ¿no? Podedes poñer a data 1850-1925 e o nome do autor Julio Fernández Pinto.
0: Julio Fernández Pinto, sí, con guión polo medio porque estas páxinas están en servidores estranxeiros. Son plataformas de investigación donde publican investigadores e non se aceptan un segundo apelido. Entón, o segundo apelido vai unido primeiro por un guión. Nada máis, acostume, porque se non te poñen Xulio Fernández, e fora, se acabou.
1: Moi bien, entón, vai en Google e atopades.
0: E aí tedes, animo a xente que me estea escoitando, bueno, pois a que visite eses lugares, que goce dese arte, que arte que é noso, que non só hai cruceiros, sino que hai outras cousas de moita importancia, e que o sepan valorar, que sobre, sobre todo que sobre, e tamén que se acostumen a andar por dentro das igrexas, cousa que non lle gusta aos veciños dos lugares, pero que hai moito arte dentro das igrexas, se deberán visitar,
1: sí,
0: simplemente para gozar da arte. Creas ou non creas, igual, a arte non ten nada a ver con eso.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Julio.
0: Nada, gracias a vos.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Ya.

0: Ah, bouillable, mais en gros...
1: Ah,
0: super.

house, Equinox Kids.

background. I can hear him in the background.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: se.
1: From the ghetto in the forest. Rhapsody epic rapper. Yeah.

Non temos audiencia das...

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E Seguimos en Palas de Rei. Alí a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que ven de facer pública a Adega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello do Imbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión do outro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies e individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar determinar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, que tal? Son o Pequeno Monstro e aquí estamos unha semana máis en 80 vinilos por hora, a edición xa número 71. E hoxe o volume número 26 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Que iso? Bueno, pois é unha aventura que comezamos aí xa, pois 26 episodios aquí en a 80 vinilos por hora, donde paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, dende a letra A, aí atrás, fomos descubrindo artista a artista, banda a banda, falando sobre todo daquilo que nos consideramos a cara B. Así, así es como nos gustamos, pola cara B. Pola cara, pero pola cara B. Vamos a comenzar este programa, no sin antes saudar a nosos queridos ouvintes de Radio Filispín, Libre de Ferrol, Radio Calimera, Libre de Compostela, Teta Radio Online para todo o mundo dende Valencia e Radio Redondela da Rede Radiofusión. E unha vez os saúdos oportunos, vamos con Fama. Este artista, Fernando Tellechea, valeunos para fechar o programa pasado e valenos para abrir este, pola cara B. Vamos con este Hielo Gris, Fama.

Hielo Gris de Fama, que non era outro que Fernando Tellechea. Xa falamos da semana pasada aquí, longo e tendido. E bueno, solamente lembrar que isto foi editado en 1983, un disco realmente sorprendente, moi, moi bom, dende o meu punto de vista, unha mistura de pop con cabaret, e moito transformismo, que eso era, no fondo, que facía daquela Fernando Tellechea Oscoz, que así se chamaba él. Vamos a seguir na Enciclopedia Musical Estatal dos 80 na letra F. E despois de Fama, non queda outra que atoparnos con unha revolución dos 90. Unha revolución de Alaska nos 90, podríamos decir, xunto ao seu inseparável até o momento Nacho Canut. Fangoria inauguraban o cenario musical con todos esos ritmos modernos da música disco, pero co bon gosto de Alaska e Nacho Canut, con esta formación interestelar, Fangoria.

Fangoria, no ano 1991, estrenándose con un traballo titulado Salto Mortal. E esta peza chamada Extraña Forma de Vivir, pues no sé o repertorio. Un dúo, Nacho Canut e Alaska, que, bueno, non colleitaría moitos éxitos neste principio da súa trayectoria. De feito, pasou así moi underground, moi desapercibida aos inicios de Fangoria, e molos contar aquí. Salto Mortal grabase entre o que sería o novo estudio de Fangoria, Vulcano, os estudios Double Electronics e Quirios en Madrid. Estes cambios non son do agrado da discográfica Xpavox, o que se traduce na promoción do álbum, é dicir, unha promoción pobre. O disco lánzase en xaneiro do ano 1991, aínda que se comeza a escuitar nas radios en outono do ano 1990, co tema En mi prisión, como primeiro super single con dúas remisturas e dúas caras B inéditas. Desta peza, En mi prisión, faise un videoclip no que a Alaska lle arrancan as tripas. Un chiscadelo ao cine gore, ao que Fangoria toma o seu nome dunha revista especializada neste xénero. O vídeo, como non podía ser menos, foi vetado en varios programas musicais polo seu contido escabroso. E, como decimos, non obtivo moita difusión este traballo, o primeiro traballo de Fangoria, Salto Mortal, sobre todo por esa falta de interés da discográfica Xpavox. O segundo single, Hagamos algo superficial e vulgar, sae en febreiro do ano 1991, simultaneamente co LP, acadando maior popularidade pola súa comercialidade. Un novo single saería, pero únicamente a nivel promocional, o titulado Punto y Final. Prepara novas remisturas e unha cara B inédita, pero ao acabar o contrato con Xpavox, este decide non publicar o maxi single. O repertorio de Fangoria naqueles inicios era un 80% propio do dúo e os únicos músicos no cenario eran Nacho Canut tocando os teclados, secuenciadores e baixo, Alaska, por suposto, cantando e Big Toxic tocando os teclados, un remisturador que se faría famoso precisamente remisturando moitas das pezas de Fangoria. Vamos a escuitar deste álbum precisamente a peza que se comezou a escuitar nas radios, sobre todo as radios un pouco máis interesantes. Estos son Fangoria, 1991, En mi prisión.

En mi prisión, unha das pezas de Fangoria no seu debut no ano 1991. Nacho Canut e Alaska, xunto a Big Toxic, como antes referíamos, un pouco esa triada que estaban detrás deste proxecto. Vulcano foi o estudio de grabación donde Alaska e Nacho Canut crean o seu proxecto Fangoria. Nun principio é só un estudio de programación e ensaio. O primeiro que se produce en ese Vulcano é Salto Mortal, o seu primeiro LP. Mais, asesorados polo seu manager, Pito, e ante a nova situación discográfica e económica de Fangoria, o ideal é que sexa tamén o estudio de grabación donde se leven a cabo as remisturas. Tendo en conta que neste momento Fangoria xa non aspira ás ventas masivas, un estudio de grabación é unha forma de rendabilizar o grupo. Por iso, en Vulcano, aparte de gravar Fangoria, levaríanse a cabo outras gravazóns de grupos desa xeración de primeiros dos anos 90, bandas como a Family, Niños del Brasil ou Lions in Love. Xa en xuño do ano 1992, ve a luz o álbum Un día cualquiera en Vulcano 1.0, con cancións como Sálvame, Siempre alrededor, Hacia la luz, El dinero no es nuestro Dios ou Esta basura.

En busca de la tribu foi o primeiro traballo da artista bilbaína Fania. Un mini LP editado por Gasa, Grabaciones Accidentales, que foi producido, atención, por Suso Saiz, sí, nada máis e nada menos, ademais contaba, por suposto, cos arranxos de Suso Saiz, e as colaboracións, as extraordinarias e exquisitas, habería que subliñar, colaboracións de grandes músicos do panorama estatal, Tino Di Giraldo e Pedro Esteban nas percusións. E iso nótase noito no resultado. A verdade é que este álbum, este mini LP, é exquisito. Por exemplo, nesta peza que imos ouvir de seguido, Fania, no seu mini LP do ano 1987, En busca de la tribu, este o que ouvimos é precisamente o tema que dá título ao mini LP. Atención ao traballo de percusión.

Fania, dende Bilbao, en 1987, no seu mini LP, primeiro traballo discográfico, con esta peza que daba título ao traballo, En busca de la tribu, e con esas colaboracións tan especiais, pues quedaban unha calidade realmente exquisita para un momento. Estamos en 1987 a este traballo discográfico. Suso Saiz na producción, nos arranxos, Tino Di Giraldo, Pedro Esteban, bueno, grandes, grandes na música realmente agora mesmo, considerados incluso a nivel internacional e colaborando en o máis granado das formazóns tanto de música de vanguarda como a música antigua, música étnica, en fin, aí tivo a sorte Fania de poder traballar con esta xente. A verdade que isto, isto con perspectiva, a cousa pinta bastante ben. Chegaría a editar un LP completo Fania no ano 1989, un par de anos despois, titulado Deja hablar al tiempo. E anos máis tarde estes dos álbumes se publicarían de novo de maneira remasterizada e baixo un título común. Viñan os dous LP xuntos e baixo o título Canciones Futuras, Factoría Autor, un selo vinculado a SGAE, bueno, pues rescataría estes dous traballos e os publicaría de novo remasterizados. Imos, xa que estamos disfrutando de Fania, a ouvir unha peza do seu último traballo publicado. Fania, 1989, Deja hablar al tiempo, se titula o traballo, xa un LP como tal. Isto que ouvimos é unha absoluta delicia e abre o traballo. Para hoy.

Fania do LP do ano 1989, Deja hablar al tiempo. Ouvíamos a Ela xunto ao piano abrindo o álbum nunha demostración do que sabe facer, porque está cantando prácticamente nua. Imos con outra peza máis. A verdade é que non é moi habitual que no programa soen 4 pezas seguidas dun mesmo artista, neste caso é excepcional e ímolo facer, non podemos desaproveitar esta ocasión por este artista que, por outra banda, pois non trascendeu demasiado. Se caes algún de vos, lle soe algunha canción dela, pero non ficou aí como outros artistas ou outros grupos que máis ou menos están no subconsciente colectivo daqueles anos 80. Vamos con Fania, con esta outra peza que eliximos, que ademais, fixade vos, eliximos a primeira peza do álbum. Vale, vamos agora coa última do traballo. Deja hablar al tiempo, 1989, isto leva por título Confusión en mi ventana.

Fania, 1989, exquisitez total, esta peza que levaba por título Confusión en mi ventana. Bueno, estaba aquí eu alucinando porque nunha desas bases de datos de discos que hai por aí na rede, nun sitio que está moi ben, pois estou aquí vendo os datos do disco e a teñen catalogada como estilo ambient e mesmo new age. Alucina vecina. Bueno, a verdade é que non é para menos, porque aquí está, como decíamos, Tino Di Giraldo nas percusóns, Javier Mora a órgano, Suso Sáez nas guitarras, programación, producción do disco, arranxos, Javier Paixariño ao saxo e na trompeta Maceu Simon. Tan só algúns dos nomes que están aquí que convierten a esta artista en algo certamente interesante. E agora na sintonía de Radio Filispín de Ferrol, Teta Radio Online dende Valencia e Radio Redondela da Rede Radiofusión, na edición número 71 de 80 vinilos por hora e no volume número 26 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80 na súa letra F, marchamos de Bilbao a Valencia. Son Fanzine.

Romance, unha peza de amor adolescente, chico que non esquece a chica, rapaz, namorado de rapaza, dunha peza chamada Romance, como non, atopada nunha das tres maquetas que chegaron a publicar Fanzine, así con Z. Un nome que adotaron os valencians Tomates Eléctricos tras marchar José Luis Macías a Glamour. Por lo tanto, temos aquí pues este universo de Tomates Eléctricos, Glamour, Última Emoción, toda esa estupenda constelación do Levante, de synth pop dos anos 80, con unha caridade extraordinaria. Pues aquí pues tiramos un deses, digamos, efectos colaterais, os Fanzine, que non chegaron a gravar nada, din as crónicas que, bueno, pues tiñan aí a puntito de lanzar un maxi, no sé, lo MR, do que xa vos falamos aquí longo e tendido, e que, bueno, como suele acontecer, non se publicou, eso ficou aí, e, bueno, chegaron a facerse alo menos dúas versións maqueteiras desta peza, que para nós das mellores do repertorio desta formazón, que 25 anos despois si grabou algunha das súas maquetas ao traveso dunha casa chamada Turia Records. Eso, como decimos, aconteceu moitos anos despois, no ano 2008, en formato 7 pulgadas, un EP, un disco pequeno, tipo single, pues eso, con máis de dúas cancións. Na cara B, dúas cancións, Noches de Fiesta, Deja de Lamentarte, e na cara A, esta que vai soar de seguido, Llegas Tarde. Son Fanzine, dende Valencia.

fanzine de Valencia, de esa constelación de bandas como a Glamour, Última Emoción, e que a súa vez, coa súa disolución, daría lugar a bandas realmente interesantes como a Armas Blancas, Karmas Colectivos ou Ceremonia. Unha banda sen sorte, como decimos, que non veu a súa unha pequena parte da súa produción publicada en plan synth-pop até 25 anos despois. Con esa edición en Turia Records no ano 2008 dun EP 7 pulgadas, con tres pezas entre as que estaba esta Llegas Tarde. Vaya, parece casi que incluso semella irónico que a peza leve por título ese nome. Xa nada máis por hoxe na edición número 71 de 80 vinilos por hora, no volume número 26 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. No noso blog 80vinilos con número.blogspot.com terás moitos detalles de todo isto que te contamos aquí, incluso os podcast de todos os programas. Na cuestión técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstro. Gracias pola vosa atención e até a vindera semana nesta mesma sintonía. Entre tanto, a

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Coaque FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias.
4: Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven.
3: Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Cella, profesor do Departamento de Electrónica.
4: Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
5: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xoane Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
6: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decidiu xubilarse neste mesmo curso.
5: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
6: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rei.
7: A palabra do mes.
8: Nesta entrega da Palabra do Mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para proteger as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, que o día de hoxe despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
9: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista Nobel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita, tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas. Pero ahora, de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia. Vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP, en COU. Esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe, nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado. Pero foi con moita ilusión, porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo o noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí, xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro. E aí xa se abriu un mundo totalmente distinto, coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pois non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu, sobre todo, destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou me poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo, non sei. Ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que en este caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios se xan en catalán, na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, si, pa diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten o que sei aprender esa física que aprendedes, ou esa bioloxía, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che valeu ao mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fainos perder, claro, o máis importante.
2: Claro, é que por esa regla de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City. Pero se a mirar despois non sais de Galicia en toda a vida, que a túa vida laborase, e entonces... Pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias. E iso ninguén cho vai dar nuns apuntes. Eso valo tú adquirindo. E iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxendía. E entón, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IES Perdouro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, oi, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos decía antes, votar Poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo, era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo na teoría, foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que nos acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte. A cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeiro se fixeron unha serie de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pues aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordarei, estaba eu de vacación, xa non sei onde, collera unha semana, dixen, teño que ir, me teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis, entón, collera aquel ano, unha semanilla de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono, e acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento economicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero, moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corrixir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
3: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
2: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo. Nos, a xente do ensino, igual que, pues, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nos traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. Noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nos levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi moi importante. Entón iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
2: Esa que vos acabo de dicir, eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. Non, si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta a primeira, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente á felicidade na Terra. E eu, agora xa palabras miñas, tuve ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na Terra.
3: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
2: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
2: Moitas gracias.

0: Menos morenos tamén son españoles.
1: Ouviamos das cruces de Zabala, o proxecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas da tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo un trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte son seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parécenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren dunha comunicación profesional pues máis especializada, porque estes doentes pues non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estas, estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pues, a que en un futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de peiteado.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores, como ciclo superior, dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encamiñadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do coidado capilar, en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pues, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Por lo tanto, van a poder traballar en todos estos postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que remates o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro.

0: guste pues este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Por lo tanto, pues, van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos objetivos que se pretenden alcanzar. E logo temos unhos espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois neste sentido, eu creo que todo nos alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois tamén o imos acoller de forma pois cariñosa e lógicamente pois van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
1: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
0: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
2: Boa tarde, Johnny.
3: Hola, boa tarde.
2: Ainda que o teu nome é Juan, no instituto coñecente como Johnny. Parece xe ben que usemos este nome máis familiar para nós.
3: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre e se ven para min realmente o meu nome.
2: Johnny, ti xa coñeces Proxecto Neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no IES Perdouro. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa, e o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primeiro e segundo curso. Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
3: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
2: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
3: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
2: Que módulos se imparten no ciclo básico?
3: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
2: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. Por que recomendarías este ciclo a alguien que non acabou a ESO?
3: Pois por un poquinho por isto que comentaba na pregunta anterior, porque ofrece unha vía diferente para continuar formándose. É máis práctico e está vinculado a unha profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
2: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
3: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar

0: para ampliar estudios o ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
1: No hay esperadouro, pódese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
0: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compraventa, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
1: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
0: Ao rematar ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
2: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
0: Sen dúbida, sen dúbida. Tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
2: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
0: Para entrar no ciclo superior, pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
2: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes dos anos?
0: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
2: Con que recursos e instalacións conta o esperdouro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
0: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
2: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunado que titula encontra o traballo?
0: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
2: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza formación en centros de traballo?
0: Pois eso se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais neste sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos de alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
2: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Si é así, en que países?
0: Sí, sin duda, e países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mirade, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal Tetuamos un alumno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
2: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
0: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte e medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
2: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
0: Encantado.
3: Boa tarde, Patricia.
4: Boa tarde.
3: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdouro o próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
4: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
3: Para que os nosos ouvintes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
4: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
3: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte e logística?
4: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
3: No IES Perdouro impartirase no próximo curso dous ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Ademais disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
4: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
3: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que poden se estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
4: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
1: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
4: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe-xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver, que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto de logística de transporte como inversa.
1: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
4: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo ou Servihostel, que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
1: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obteña a titulación atopará traballo?
4: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
1: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
4: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
1: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
4: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
1: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
4: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este Experta Valladares que comeza hoxe, directo, martes, 28 de xullo. Son as 10 da mañán. Si estades pola repetición, son as 8 da tarde. Bueno, pois hoxe temos 90 minutos de compañía radiofónica para contar que, bueno, pues para dar unha voltiña pola prensa, como todos os días, a ver que contan, pues para que entendamos o mundo, os xornalistas de aquí, desta zona deste curruncho do país, España, e máis concretamente deste curruncho da provincia de Pontevedra, chamado Vigo e área metropolitana. Que contarvos? Ah, sí, que hoxe imos ter un monopolio. Imos ter unha conversa longa. Por qué? Porque onte, en algún momento da mañán pasou por aquí un veciño de Valladares que vive en Matamá, que se chama Julio Fernández Pintos, o que lle gusta moito a historia, concretamente a historia das pedras. Entón, bueno, no seu inicio dedicouse a buscar os petroglifos polo monte, escribe un montón de artigos e publicacións sobre eles. Bueno, no seu buscar tamén lle gustou moito explorar o campo da cantería e das esculturas que facían os canteiros, bueno, da vida dos canteiros en xeral. Bueno, fixo un traballo de 30 anos de investigación dun período moi concreto da historia dos canteiros en Galicia, que é dende 1850 ata 1925. El vai nos explicar por que escolleu este período, pero bueno, xa vos adianto eu, é un período moi rico donde, bueno, florecen os cartos dos emigrantes que marcharon a América e regresaron e querían, bueno, florituras para os seus panteóns, por exemplo. E por outra parte, oi, xa me recordo outra. Ah, sí, empezaban as escolas de artes e oficios. Entón, bueno, pues melloraba un pouco a técnica e facían cousas maravillosísimas. Entón, ides escoitar este paseíño por algúns mestres canteiros, as súas obras, e bueno, porque é interesante saber, ¿no? Todos fostedes a Cangas, pasastedes por Ío, mirastedes o cruceiro do Ío. Bueno, pues ímonos parar un pouco aí, entre ese e outros lugares. Se vos interesa coñecer un pouco este estudio, que ou esta investigación que fixo Julio, el colga súas publicacións en internet, non publica libros, simplemente as colga aí, e buscades Julio Fernández Pintos, Canteiros Galicia, esa vos salta publicación que a podedes descargar, e ten un montón de fotos de bastante boa calidade, e podedes, bueno, pues mirar as esculturas. Vale, con esto e un bizcocho, pues esto é o que temos para vos. Como foi unha conversa dunha hora e algo, despois ainda continuamos máis a falar, e claro, falar non ten cancela, se habendo tempo, estando no verán, é o que se presta. Xa falaremos máis con el máis adiante tamén. Unha hora de conversa tende sobre os canteiros, e agora, nesta primeira media hora, voltiña pola prensa.

por la prensa y un poco de todo. Collín, a ver, como estamos no gran, se está tan de descanso, pues las noticias así que no son así como, bueno, son muy, digo, pasapalabra, ¿no? Noticias distendidas. Entonces, Vigo, Peinador detecta en ano e medio a intromisión de 6 drones e máis láseres. Estas dúas actividades están prohibidas expresamente para garantizar a seguridade das operacións aéreas nas súas fases críticas, que son o aterrizaxe e máis o despegue. E o do punteiro láser, bueno, parece que é un problema que os pilotos dos avións sufren de maneira recurrente en distintas terminais. Eu isto non o sabía. En canto aos drones, bueno, pues non existe unha distancia fixa que delimite o posible uso de drones nas cercanías dos aeroportos, inda que chegou a haber como unha regla básica que os prohibían un radio de 8 kilómetros. E logo, como añadido, na nova, contan que a pista de aterrizase tamén chegan pelotas, as pelotas do campo de golf do Aeroclub de Vigo. En algunhas ocasións superan as vallas das dúas instalacións, entón os responsables do aeropuerto comprometéronse a reforzar o vallado xunto á rúa que dá acceso á pista, dende a pista á plataforma de estacionamento dos avións. Creo que forza teñen que ver estas pelotas. E a outra, así unha nova curiosa, se ides ata Bouzas, atopades un megayate que, se mirades as fotos na prensa, a mí non me dá a sensación de que sea así, pero vamos a contar a historia dun barquiño. Megayate de lujo en Bouzas. Entre os cruceiros e os grandes buques que visitan o porto de Vigo, este onte chamou a atención a unha embarcación cun perfil moi diferente, e o do Bucara Latitude, que é un superyate exclusivo que fixo escala na cidade, aí na Marina da Vila de Bouzas. Foi construído como barco de aprovisionamento de Seos en Alemania no ano 73. Logo convertiuse en un yate para xente con cartos no 2020, con moitos cartos. Ten 6 camarotes. Claro, o interesante da nova é como está dividido por dentro. 6 camarotes, 12 huéspedes e atendidos por 16 persoas. Salen a máis os sirvientes que os servidos. Bueno, e logo hai de todo dentro. Piscina na cuberta, jacuzzi, sauna, kayak, esquías acuáticos, todas as actividades deportivas que vos imaginedes, equipos para facer snorkel, embarcacións auxiliares para ir a Tascalas e as praias. E este barquiño pode facer largas travesías oceánicas sen repostar. Así que si vos dades unha volta por ali, o habedes de mirar, gris feo por fora, pero logo de superlujo por dentro. Este, si vos recordades a conversa, saliu onte no resumo e máis falamos con ela o viernes, de Raquel, esta rapaza que camarera dentro dos barcos, estuvo no buque escuela da Armada. A súa intención era traballar en estes buques, en estes yates de lujo, sirvindo en el comedor. Se paga bastante ben, dinque. Bueno, vamos con Galicia. E a nova curiosa que aparece en todos os xornais é a balea que varou en Arteixo, na Coruña. Apareceu onte pola mañán na praia de Sabón. Un particular deu o aviso, o 112, e as 8:40 foi cando deu o aviso. Entón xa viñeron dende Emerxencias Galicia, deron parte a coordinadora para o estudio dos mamíferos mariños, o CEMMA, Salvamento Marítimo, Policía Local, Guardia Civil e Protección Civil, todos estes ali, ademais dos visitantes das playas, a xente que se enterou por redes, surfistas varios que había por ali, que algún conta as súas impresións de atoparse cunha balea viva por primeira vez na vida. Deben ser impresionantes. Os do CEMMA deben de estar moi acostumbrados, pero si te topas cunha balea grande, gigante, debe ser impresionante. Bueno, a balea tiña 12 metros, tiña porque morreu,
e 8 meses de ida. Era unha cría, era pequeniña, unha cría. Bueno, regresou ao mar adentro unhas 3 horas despois de estar embarada na orilla da playa, pero non conseguiu sobrevivir. Os do CEUMA, que saben bastante destes mamíferos, contan que estaba en moi mal estado, moi delgada, e non logrou sobrevivir no océano. Por que din eles que pode estar tan delgada, ou podía estar tan delgada? Pois porque ou tiña unha enfermidade ou tiña problema para alimentarse. E entón, bueno, isto ven a aclarar un pouco o que contaban algúns delfins surfistas, que decían que podía haber sido atacadas polas orcas. De feito, había algunhas orcas que fundiron un veleiro aí en Coruña, cando a semana pasada. Bien, non. ou tiña problema para alimentarse ou quedara enferma, entón, bueno, pois morren na orilla, mas arrastra a marea. As fotos son impresionantes. E a outra nova, pois vamos a dar unha nova de peregrinos. Se non vos fartastes de miralos pasar por Vigo adiante dando voltas, intentando encontrar o albergue do Berbés e logo a salida cara a Redondel. Bien, en Seral, das 9 rutas oficiais a Santiago que están recoñecidas pola Lei de Patrimonio Cultural de Galicia do ano 2016, a que entra dende Portugal e vai pola costa e a que máis crece, o Camiño Francés, o Primitivo e a Vía da Plata, a que ven desde Sevilla todo por Extremadura, perden un pouco de peregrinos, inda que isto non quere decir que o Camiño Francés segue sendo o que máis percorren as persoas, sobre todo cando fan o mes completo, elixen esta, ¿no?, por primeira vez. O Camiño Portugués pola costa, no que vai de ano, pois o percorreron 55.600 persoas. E entón, en la Voz de Galicia hai un mapa que pon así os peregrinos por cada ruta no camiño. Por exemplo, o Camiño Inglés, que venden de Coruña, 30.000 persoas no que van de ano. O do Norte, 21.000. O Primitivo, 27.000. O Portugués, que vai polo interior, 100.000. O que vai pola costa, 89.000. Espera un momento, que aquí isto xa non me cadra. 89.000, se me dixeron aquí 55.000. A ver, hai algúns datos que non van vendo todo, ¿eh? E logo, como curiosidade, pois os galegos son os que máis, a poboación que máis recorre as rutas internas, a Vía da Plata por Galicia, o Camiño de Inverno e o de Muxía-Fisterra.

Bueno, ¿en los deportes qué? Pues en los deportes hay una nova tan chula. Alice Finot, esta rapaza que corre, campeona continental de 3.000 metros obstáculos. Bueno, pues ella pide liebres, pistas para entrenar en Vigo a solo 14 días de revalidar o título continental. Vale. Pues ella, esta francesa Alice Finot, que vive en Puenteareas dende hai anos, pediu pola rede social, por Instagram, liebres para preparar o campeonato de Europa que se vai a celebrar en Birmingham, Inglaterra, en 2 semanas. Entón, bueno, pues como ten dificultade para encontrar atletas que podan acompañala nunhas sesións de entrenamiento moi específicas na recta final da preparación, pues recudiu a redes sociais e funcionaronlle, porque entre os primeiros en ofrecerse para facerlle de liebre, isto é que vai tirando un diante de ti, entón faise correr máis. Apareceron o subcampeón de España de 5.000 metros, David de la Fuente, e varios triatletas de Vigo e máis de Pontevedra. Que noticia chula. Que noticia chula. Moi ben. Bueno, pois aí podedes seguir lendo a noticia. É longa, ¿no? Pero é unha noticia bonita. E a outra, que anda pola prensa, que tamén é moi bonitinha. Sabedes que hai algúns futbolistas do fútbol base que de repente os chaman para, bueno, pues para xogar en países tan lonsanos como, por exemplo, Hong Kong. Pois hai un vigués, Carlos Alonso, que firma polo Eastern de Hong Kong para chegar a ser profesional. Este central vigués acaba de anunciar este fichase na máxima división de Hong Kong. E nada, ten 23 anos. Xogaba no Coruxo esta última temporada. Estivo por distintos equipos galegos e agora cambio de aires. Bueno, pois este centrocampista pues vai a xogar en Hong Kong o ano que ven. Conta na nova que cando lle chegou a oferta, pues parecíalle surrealista total, e que non tiña ninguna intención de aceptala, pero pouco a pouco comenzaron a explicarlle máis sobre o clube, sobre a liga, e acabaron por convencer. Así que bueno, pues poala, marcha pa Hong Kong. Xa nos contará si damos falado con él en algún momento, cando xa este instalado ali e teña ganas de falar, pues que nos conte como é a experiencia, ¿no? Como se xogou o fútbol ali, como é vivir, porque tamén é unha experiencia, ¿no? Esta de vivir en outra cultura. En fin, moi bien. Poño unha canción ou non? Como a conversa é larga e a teño grabada esa sei canto dura, vamos a ir directamente coa senda cultural, se vos parece. Se non vos parece, como aquí os mandos estou eu, pois é o que vos toca aguantarme.

A ver. Dúas cousas dende Valladares. A primeira, que hoxe, si queredes vir donar sangre, vai estar o autobús en do centro de onde se dona o sangre dende as 3:30 ata as 9 da noite, vale? Por si queredes colaborar. O que máis se demanda nas vacacións é A positivo e O cero, ¿no? A positivo porque os galegos mayoritariamente pertenecemos a este grupo sanguíneo. E O cero é porque o cero positivo, penso que aquí se me perde un pouco, son os donantes universales. Esto por un lado. E logo no centro da cidade, ás 8:30 da tarde, na Plaza da Princesa, pois está a banda de Valladares dando un concerto. Xa sabedes que está este ciclo Vigo un mar de bandas, e todos os días hai unha banda que toca ali, pois hoxe toca ya de Valladares. Seguimos coa música porque hasta San Roque ainda queda un rato, pero aí na finca de San Roque, polas tardes, entre as 6:30 e as 9 da noite, pues están as cancións dos nosos barrios, cancións de taberna, son 4 xornadas para a canción tradicional, e os están os grupos Lirolúa, Loureiro Verde, Montecelo, Cordas e Voces e Os Silandeiros. E así hasta o venres, que é 31, ¿no? A ver, déjame mirar cando é 31. Agora estou un pouco perdida. 28, 29, 30, hasta o viernes. Todos os días. Muy bien.

máis cousas tradicionales, as festas patronais, e en BEA de siguen de festas, seguimos de festas. Hoxe é o último día. Hai sardiñada para os socios por la mañán, animado todo coa charanga, Costa Mecrelos, e pola tarde a partir das 5 as cucañas. Ai, onte tiñan, como non hai chiringuitada para os nenos pequenos, tiñan uns xogos de madeira tradicionais da empresa Pai Fillonai, e non vos imaginades que ben o pasaban os nenos e os papás tamén, e non había ni un solo móvil polo camiño. Non había xente con móviles, que isto me está recordando a outra cousa, amigos. Bueno, espera, a orquesta pola noite, los satélites e cubo. E onte estaba América e fixo pase todo seguido a partir da 1 da mañán, e anteriormente estaban los Players e fixo o pase todo seguido dende as 10 da noite ata unha... Que barbaridade, como se pode cantar tanto seguido ou tocar. Quería contar algo, sí, sin móviles. Torreiro de Valladares, Interbarrios e o torneo de veteranos a partir das 8 da tarde. Aí tampouco hai móviles. Mira de xogar os rapaciños e os vellos. E hai moi bo ambiente, hai cantina, en fin, e vistas a Beade. O queiro, a donde queirades mirar. O máis palateis, xa non se mira moito. Bien, máis música. Como todos os martes, hai jazz na casa de arriba, e os está Iago Vázquez Trío, e o contrabaixo Xurxo Estévez, e a batería Roy Adrio. Moito ben. Aí este rapaz vive en Nova York. Non sabía eu. Bueno, pois estará de vacacións e toco piano. Os músicos non son como os deportistas de élite, non poden parar, non? De entrenar, senón vais a lles moito rendimiento. Vale, quédame algo máis. Sí, se andades pola cidade e tendes nenos pequenos e fai moito calor, ainda que hoxe non será como ayer, podedes ir ata Ovialia, que teñen aí unha tarde adicada aos xogos tradicionais. Así que a partir das 4:30 podedes ir pola planta baixa e a ver. Eu o que me pasa co Ovialia é que non lle aguanto o barullo que hai dentro, é como moito eco, non? Ou é porque aquí no rural vivimos moito na natureza e de repente o choque moi grande. Bueno, hai unha terraza da Vela, que este chiringuito que hai en Alcabre, ao lado do Museo do Mar, hai varios. Bueno, pois un deles é la Vela, é así como o rollo ibicenco que temos na cidade, e van a facer unha sesión de música chill out, afrobeat, organic house, o sea, música disco, pero de DJ, pero moi tranquilicha, porque a idea é que miredes o atardecer ali mentres vos tomades algo, cair o sol detrás de Cíes. Ah, soy de media da tarde. Xa está, xa me cansei eu de contarvos cousas. Hai moitas exposicións pola cidade, pero podedes ir ata donde, a ver, contamos unha aquí cerca. Ai, pero ese martes non está o Liste aberto, pero está pola mañán, así que podes levar os nenos aí a dar unha volta ao Museo Liste, que é o museo antropolóxico da cidade, que está aquí na finca da Pastora, detrás da... na finca da Pastora, na zona da Pastora, bueno, detrás da piscina, entre o pabellón deportivo e a piscina, ali un... pois era a antiga casa dos Barreras, familiar, onde facían as celebracións e as comidas. Isto nos contaron unha vez nas Noites Brancas, dos museos, que vi un neto do dueño de Barreras, penso, que vive en Coruña, que é arquitecto, e que lle chamou moitísima atención que a casa aínda lle cheirara a casa familiar. Despois de moitos anos as casas siguen conservando o aroma. Bueno, pois é un museo antropolóxico moi chulo, donde hai pezas dos oficios tradicionais. Non é unha acumulación de cousas, sino unha cousa máis simbólica. Nada, teño unha sala de exposición temporal que neste caso está relacionada coas máscaras. Entón hai máscaras dende entroido, máscaras para os funerales, máscaras para os rituales da naturaleza, de todo o mundo, un pouco da Amazonía, moitas de Senegal. Senegal é un paraíso para as máscaras, ¿no? Non tendes máis que pasar por, non sei se en San Mil, sin estando os negros vendendo artesanía, seguramente sí, pois moitas veñen de Senegal. Vale, pois este é o que hai para hoxe, my friends. Imos escoitar algo de música, unha canción piquiniña, e nada, despois Mundo Canteiros. Se non vos gusta a pedra, pois desconectade, porque non é o vosso programa hoxe. E se vos gusta a escultura, pois sí.

0: Julio,
1: pues, hola, buenos días.
0: Fálame un poquillo máis.
1: Bueno, ¿qué queres que te conte entonces?
0: Nada, viñeches en coche, claro. ¿Desde dónde?
1: Desde Matamá, donde vivo.
0: Muy bien.
1: En coche, ainda fui antes a Monte de Alba, ya, mira las esculturas que hay por allí.
0: ¿Ah?
1: Fui a fotografiar unas esculturas. Esta é unha cousa que me interesou desde sempre, pero que agora interesa moito máis, é aprofundar nese mundo da arte contemporánea. Sobre todo, o que máis me chamou a atención e me gusta dese mundo é a enorme variedade de formas, como se rompen a cabeza os artistas para facer obras, non? Despois, o significado, non o que significa, que moitas veces pregunto, bueno, isto que representa? Non, o que nos quere transmitir o escultor, non? Que arquetipos, que ideas estéticas nos quere transmitir o escultor? Bueno, o mellor, bueno, estou apuntando, facendo unhas recopilacións, o mellor, pois, nun período de tempo breve, nun destes anos, o mellor, fago algún traballiño sobre este arte contemporáneo en Galicia, porque a verdade é que está abandonado da man de Deus.
0: Sí, sí.
1: Mira, estuve o sábado no pabellón de Galicia, que foi a Expo de Sevilla no 92. Trouxeron e volveron a montar ali, non?
0: En onde están?
1: Está perto de San Lázaro, perto da Porta Itineri Santi Jacobi, que ten uns xardins preciosos, hai un hotel. Despois, un pouco máis adiante, está, non sei como se chamará agora, pero bueno, foi o pabellón que representou a Galicia e que o desmontaron, montaron e volveron a desmontar, e trouxeron todo para cá como se fora un
0: lego.
1: Sí.
0: Pero, de dimensións.
1: Non só o desmontaron, é que 11 escultores fixeron producións para decoro, adorno, ese chamolle, como queiras,
0: dese pabellón.
1: Esas esculturas que moitas non pesan 10 gramos, son ben pesadas, volveronas a traer e a instalar, non quedaron en Sevilla, cal é razonable, pero aquilo, non sei se teño fotos agora, porque me parece xa espaso o ordenador, aquilo verdaderamente dá pena.
0: Ah, sí?
1: Dá pena.
0: Descuidado.
1: Unha cousa é dicir descuidado e outra cousa é mirar o estado en que están. Hai ali unha plaza, unha de Leiro, de Francisco Leiro, unha escultura que é como unha mesa con patas. Os pés, non sei, mira, os pés están enterrados na erva. Máis que nacen as matogueiras alrededor dos... Un desastre, unha cousa institucional.
0: Sí, sí.
1: Entendes?
0: Bueno.
1: Son obras... como vas a potenciar ese arte si desde as institucións o tes completamente abandonado?
0: O sea, para empezar, que eu non sabía nin que estaba... nin da súa existencia.
1: Cuidado. É que o de escultura moderna, contemporánea... poder disfrutarla, poder ir a verla, iso é prácticamente como andar buscando petroglifos polo monte. Non hai catálogos xerais, o topas por referencias de prensa nun momento determinado que, bueno, pois se inaugura este tal monumento. Non é o daqui de Valladares, que hai catálogos...
0: Que reeditaron un catálogo moi chulo.
1: Isto non é así. Non sabes de quen son as obras... tens que ir a bibliografía moi especializada ou así algo, imposible que ese arte se potencie porque o polo abandono que manifesta
0: a institución que comprou
1: as institucións, ademais, vamos, as parvadas que leva feito desde as institucións, non?
0: Bueno, estamos falando xa con Julio Fernández Pintos, non? A Julio gustalle moito pasear, falar coa xente e investigar en profundidade. Sabiu, hai moito tempo a falarnos da historia de Matamá, onde andabas con aquela letriña pequeniña, rarísima, en documentos da Iglesia, recollendo a vida da xente de Matamá, os orixes, labriegos, sobre todo. No seu momento tamén andabas no monte, catalogando os petroglifos.
1: Ando.
0: Ainda andas. Ando. Bueno, claro, porque eso é un sinfín. Bueno, que che gusta moito a pedra, o contacto coa pedra, me dá a impresión. E publicaches unha cousa que eu lle chamo Mamotreto, porque son máis de 800 páxinas sobre a expresión artística dos canteiros en un período moi concreto. Tendes que trasladarvos 100 anos para atrás, 1925, máis ou menos, e de aí ir andando hasta o 1850, a época dos meus tataravós.
1: Correcto.
0: Entón, investigaches esta franja que che levou unha vida eterna.
1: Moito tempo. Todo.
0: Claro, porque isto é falar coa xente, iros, aparte ti és unha persona que necesita experimentar, entón ir aos lugares, falar. Na introducción deste mamotreto, falas dunha visita ao Museo do Prado. É dunha experiencia que te marcou profundamente porque se sale fora de todos os... A ver, tú que foches profesor, ademais, de todo o que se enseña nos coles. Non é algo intelectual, sino que viviches unha experiencia moi sensorial. Contanos un pouco.
1: Bueno, iso era unha forma de ir introducindo ao lector no concepto de arte popular, non que, digamos, bueno, eu acoto aí nunha cronoloxía moi concreta, por unhas razóns tamén moi concretas, non? Entón, vamos a ver, este o normal, a arte, é un término moi difícil de definir, non é simple. A arte popular sería a última das artes, non? Verdadeiramente, bueno, pois... como se valora a nivel etnográfico, non a nivel artístico. Pero é a arte do povo. É a arte do povo. O povo mira as cousas dun xeito distinto. Por exemplo, no caso do Museo do Prado, bueno, pois, date conta con quen iba. Exactamente, eran veciños, xente, non labradores xa, pero si traballadores normales e corrientes, que tiñan capacidade para apreciar o traballo mecánico, non? Por exemplo, ali eran unhas mesas que fixera Velázquez, que gastruso de Italia, que estaban feitas con pedra en mosaico, había carabelas, había cantidad de bousas. Non eran os cuadros, non eran as fiandeiras ou as meninas, o que realmente sino aquilo, porque podían valorar realmente o enorme traballo que tiñan, porque eles non solo na súa cultura valoran, digamos, o reflexo da realidade natural, sino tamén a labor que ten facer o traballo, non? Na arte, con mayúsculas, non se valora o traballo, non?
0: Non
1: se valora, decir.
0: Se valora a estética.
1: A estética sí, pero a ver, que cuidado a ver que arte estamos falando,
0: Vale.
1: Entendes? Porque un poste pode ser unha obra de arte. Actualmente non deixa de ser un poste. Non sei se me explico.
0: Sí, sí.
1: Se ti pos un poste a un, vamos, a quen sea, incluso a un nivel xeral, vai ser rir de ti, é decir, que bueno, non. Non é igual, é dicir, a visión que ten a xente do que é arte é moito máis elemental, non? A arte, para valorar a ti, tes que, digamos, te faz referencia a teus coñecementos internos, os que levas adquirido. Entón, unhas cousas as podes valorar máis que outras. Que iso non é tan fácil de entender, é que, bueno, teño falado con xente, xa, digamos, con certos estudos e tal, que cando van a Madrid se pasan a mañán mirando as meninas de Velázquez, mirándose, veña, e van e miran, non sei se se podrán sentar, xa, o mellor hai algún asiento ali, non sei, pásanse toda a mañán. Bueno, pois un día, de tanto como estaban repetindo, pois, bueno, e vos que lle mirades aí ese cuadro? Non saben apreciar a arte do cuadro.
0: Sí.
1: Non é que sea un cuadro enorme, vamos, que
0: no.
1: Estás imaginando polos libros, non sei que lle miran algo, pero que non saben definilo. Están chufando xente xa de certo nivel intelectual, non? Non entenden a arte, hai que entendela, non? Entón, do mesmo xeito, bueno, pois a nivel popular, a arte tamén debe ser entendida no seu contexto. Non sei se me explico.
0: Sí.
1: No seu contexto e na súa época. Unha persona desta época, evidentemente, lle vai dar moito valor a, digamos, a calquer confección artística, porque eles non son capaces non de facer o que é facer un santo, inda que se sa irregular, para eles xa pode ser unha obra de arte, non?
0: Sí.
1: A arte popular ten outros principios. vamos a ver, o traballo non é, vamos a poñer un caso, o Cruceiro do Io,
0: sí,
1: é unha obra magnífica, é o cume da escultura popular galega. Sin embargo, me parece que non vai poder competir, porque é moito máis conocido, o Sireno de Vigo, é moito, sí, máis coñecido a nivel internacional, o Sireno que o Cruceiro do Io, porque estamos falando dos dous mundos distintos, que non se superponen, non se solapan siquera, que van paralelos, non?
0: Ajá. Bien, entonces falando do contexto deste arte popular, ti vas hasta este período, por qué?
1: Bueno, porque en este período se produce e cando empecé a investigalo alá polo ano 95, o sea,
0: hai 30 anos, 31.
1: Bueno, pois a ver, cando empecé a investigalo, observei que estaban funcionando uns canteiros que eran, non é que comparan a produción dunha época que iba desde 1850 aproximadamente, non? Ata 1925. Podemos decir que todos estes canteiros morreron en 1900 ou desapareceron, e se explicarei por qué. Pero, porque prolongo hasta 1925. Eran tres canteiros dos cales había tradición oral, non? Existía tradición oral, e aos cales se ligaban unhas obras de arte magníficas, magníficas dentro do panorama popular, non? Calquera destes tres, Manuel González, que era o máis bello, José Cerviño, Ignacio Cerviño, José Cerviño, estes tres artistas que desenrolaron a súa laboura a partir de 1860, realmente, pero había que retroceder por razóns metodolóxicas. Digamos, estes tres artistas deixaron as maiores producións da arte popular nesa época de todos os tempos, de arte popular, ¿eh? Uh-huh. Cuidado, non confundamos o Pórtico da Gloria ou outro tipo de arte barroco, non, porque eso está dirixido, non, está, digamos, arte popular confeccionado.

0: a documentos.
1: Ah, claro,
0: a documentos.
1: Encargo de crucero de Io, pagado tanto, tanto, ¿no?
0: Eso sí, eso. Precisamente crucero Io no hay documentación.
1: Vaya, poco hielo.
0: Pero sí, de otras obras sí hay documentación. Deixaron también... Alguns destes tuveron a ocurrencia de asinar a súa obra, o cal, non, digamos, esa, quizás, vamos a decir, falta de, como se dice, modestia, unha falsa falta de modestia, porque hoxe en día nos permite asegurar quen foi o artista, non que non quede aí nun anonimato, como o do Cruceiro de Io, que non quede aí nun anonimato moi incómodo, que ademais, bueno, pois hoxe en día nos gustará mirar que a obra se asine, que se asine, que o produtor non peque de modestia, porque iso a largo prazo, pois dentro de tres ou catro generacións, vai a causar problemas.
1: Ajá, podese tirar do fío e entón...
0: Claro, sí, efectivamente, vale. Claro. É decir, bueno, esa era a cuestión, ¿no?
1: Sí.
0: De que había que estudar a arte destes tipos, ¿no? Pero eu o proxecto, porque hasta 1925,
1: sí,
0: si
1: sí.
0: Estes morreron hasta 1900, morreron non, porque, por exemplo, José Cerviño morreu en 1922, Ignacio Cerviño morreu en 1905, de Manuel González non se sabe cando morreu, pero debe ser 1905, porque será o maior de todos.
1: Estes son irmáns, familia, con ese apellido?
0: Non, nada.
1: Cerviño é un apellido?
0: É un apellido, curiosamente, da mesma parroquia, saliron de Aguasantas, vivían un ao lado do outro, prácticamente, pero non se...
1: Aguasantas, Cotobade.
0: Sí, Aguasantas e Cotobade. Ali o apellido Cerviño era moi común, non? Non teña nada que ver hoxe en día, ¿no? O sea, no, na aquel momento
1: na rol genealógico
0: nada. Na, genealógicamente
1: nada. Veciño, un canteiro que traballa.
0: Sí, sí, veciños eran, eso sí, posiblemente se coñecían. Posible incluso que traballaran, que colaboraran en algunhas obras, pero non eran da mesma familia. Estes homes, aparte da pegada que deixaron, que se... o núcleo da tradición oral que ainda se conservaba, non? Ainda se bueno, hoxe
1: en día... A que lle chamas ti tradición oral, Julio,
0: tradición oral,
1: para este traballo?
0: Sí, bueno, aí falo moito da tradición oral, non? Sí. Trato de remarcala, de poñela dentro duns marcos, non? Concretos, sobre todo porque estamos reconstruindo a biografía dunhas persoas, non?
1: Vale.
0: Entón, digamos... En moitas zonas, donde viviron, donde residiron, pois quedou unha tradición oral que lle narra certos feitos, non? Que narra certos feitos da súa vida, e donde se lle atribúen obras,
1: vale.
0: Non? Entón, estes son especialmente coñecidos, non? Pero claro, a ver... Esa é a tradición oral, pero a tradición oral, que se utilizou, foi a que se utilizou ata o momento para fixar autorías, porque, bueno, xa a inmensa maioría destas obras son anónimas.
1: Non deixaban marcas de cá como cando as construcciones?
0: Algunas, que, por exemplo, de Ignacio Cerviño, porque non hai ni una. De José Cerviño, algunas, do principio. Manuel González, casi todas, por sorte. Manuel González asinou casi todas.
1: Uh-huh.
0: A tradición oral hai que ter en conta que está referíndose a cousas que pasaron na segunda metade do século XIX, non? Eu xa as recollí en 1990, que xa era tarde, xa morreran os vellos, non? Pero estes que quedaron ainda coincidiron con fillos, non? Por exemplo, Ignacio Cerviño ou digo Manuel González vivía, eu cheguei a falar coa súa bisneta, creo que era, de José Cerviño, a filla morreu no ano 70 algo, 78, é dicir, que podía aínda contar moitas cousas que realmente son anecdóticas, non? Por exemplo, observei que, por exemplo, as mulleres lles interesaba máis ben as describir os emparentamentos, se casou con tal, se estuvo ali, se estuvo alá, non? E despois resulta que vas a comprobalo nas fontes escritas e non, había máis fallos que
1: hai distorsións da memoria,
0: Sí, sí, hai moita distorsión, emparentan a xente que non hai que emparentala, poñen oficios a outros, en fin,

0: Entón, ese era un dos problemas da documentación oral, non? Pero un dos problemas, non quer decir que fora que se deba anular, non? E despois tamén, sobre a tradición oral, incidían, pois, digamos, a documentación escrita. A documentación escrita, bueno, podía desmentir certas cousas, pode desmentir. Pero, ademais disto, na atribución das obras había enormes errores na atribución das obras. Entón, neste traballo, o que me plantexei foi a comprensión do estilo de cada un destes autores, non? E isto me levou, pois, a certos puntos, é dicir, fíxate que non, por broma, estudei nestes anos, pois non só a produción escultórica deles, sino o contexto escultórico sacro tamén, o sea, dentro das igrexas, porque esta xente tamén traballou na madeira. Isto me levou a facer a lapa 20.000 fotos.
1: Sí, sí.
0: 20.000, ¿eh? Así como te digo.
1: No te creo, porque a calidad das fotos, teño o traballo por aquí que se pode descargar tamén
0: sí,
1: en internet.
0: 600 fotos no traballo. Bueno, pois, pues, a lapa 20.000 fotos, utilicei o, digamos, a fotografía de detalle, non? Sí. Para poder comparar unhas obras con outras, non? Claro, así, por exemplo, o estilo de Manuel González é indubidable, por exemplo, si se podes o distingues tan pronto miras.
1: ¿Así?
0: Outro canteiro tamén do Cal.
1: Manuel González, non falamos de él, de onde era este canteiro?
0: Manuel González era de Cobeliño de Antas, na parroquia de é unha parroquia que está ao lado de Antas, na Lama.
1: Ah,
0: exactamente.
1: Vale.
0: Pois, despois, o último, que por iso prolonguei a súa o traballo ata 1925, é porque en Ponteareas,
1: sí,
0: a partir de 1910, aparece un canteiro de enorme importancia que, digamos, era coñecido, Manuel Fontán,
1: sí,
0: da tradición oral, pero tiña tanta tradición oral que donde estaban as súas obras, e isto costou, pero tamén se conseguiu. Sí, sí, era un artista xa tamén avanzado como eles, non? De feito, parece ser que era discípulo, traballara, por iso de discípulos con Ignacio Cerviño, que tuvo, Ignacio Cerviño naceu en Aguas Santas, pero viviu en multitud de sitios, non?
1: Claro, porque os canteiros, perdón, a cousa vida dos canteiros, trasládanse e hasta que non terminan a obra.
0: Sí, pero no,
1: son un poco nómades, ¿no?
0: Por ejemplo, Manuel González y José Cerviño vivieron siempre en el mismo sitio. Digamos, se movían, pues, cuando tenían trabajo, cuando, bueno, por tempadas, ¿no? Realmente siempre volvían, tenían los hijos, a familia, todo estaba en la parroquia de Orixe, ¿no? Pero, por ejemplo, Ignacio Cerviño, ven porque salieron malas cosas, ven porque era aventurero, donde máis tempo pasou foi en Ponteareas, estuvo 20 anos 20, 25 anos, foi onde máis tempo estuvo, pero pasou por cantidad de localidades ese home, non? Buscando traballo, pero ali onde había focos de traballo. Pero é curioso que non, por exemplo, non recalase en Vigo, cando Vigo estaba en pleno progreso, ou por lo menos non hai datos del nese momento, non? Isto é máis ou menos o corpo do traballo. É dicir, por que digo isto? Porque, vamos a ver, aí hai un tema que había que explicitar, inda que non é do todo o núcleo do traballo, o traballo moito máis amplio, que era o caso do Cruceiro do Io. O Cruceiro do Io, a tradición oral de Aguas Santas, daba a que fora obra de Xosé Cerviño, non? Pero aquí empezaron unha serie de autores de Cangas a falar de Ignacio Cerviño, que fora o seu autor, simplemente por feitos indirectos, nada máis. Simplemente porque viviu ali en Noío, ou tivo a residencia, precisamente cando se estaba facendo o Cruceiro do Io, o cal era, ademais, un escultor, porque non só facía obras de pedra, senón que facía tamén santos de madeira tamén, calquera destes dominaban todas as artes, eh? Entón, Pois se dixo, claro, se eran, a máis que el asina xa como escultor. Entón, tuvo que ser que nos fixera o cruceiro de Io, porque vivía ali, e que é o lóxico. Sí. Sí, pero no momento que ti comprendes calé o estilo de Ignacio Cerviño...
1: Con estas fotos que ti tomas en detalle das detalle, distintas pero, esculturas...
0: Sí, sobre todo as imaxes dos cruceiros de Ponteareas, que dixo en Ponteareas, tamén as imaxes dos santos, pois a cara de Cristo... Non é a do cruceiro de Io, non é. Por moi dali, no cruceiro de Io, ningún dos santos que hai ali son da obra, son da factura de Ignacio Cerviño. Pudo haberle asinado un documento de arrendamento dos traballos, pero él non o fixo, con casi podemos decirlo con seguridade. Por lo menos habría que demostrar por qué as imaxes de Ignacio Cerviño no futuro son dunha calidade totalmente distinta dado do cruceiro do Io, non? A tradición oral, habéis visto isto, a tradición oral de Aguas Santas da que o fixou Ignacio Cerviño, o José Cerviño. Hai incluso unha cantiga, isto non é unha broma. O, como se dice antes, a filla de Sosa Cerviño naceu en 1880, máis ou menos, Sosa Cerviño naceu no 43, 1843, é dicir, xa tiña
1: 40 e algo,
0: 40 e algo, e morreu en 1978, é dicir, e ademais traballou co pai. Moi difícil que sea unha mentira iso. A mí ali en Aguas Santas ninguén lle daba autoría a outra persona. Falaban de José Cerviño. ¿Por que non de Ignacio? Bueno, hai que entender que Ignacio, volvo a repetir, desapareceu, andaba de un lado para outro, e del non quedou memoria en Aguas Santas. Na parroquia natal non quedou memoria, curiosamente, no Morrazo, donde sí traballou, en Ponteareas, pero non en Aguas Santas. De todas maneiras, sea o que sea, esta José Cerviño tiña a sona, se inventaron mitos en riba del, mitos que non, que bueno, que son digamos fabulosos. É moi difícil, primeiro, que por unha parte a tradición oral ou a mesma familia mantivesen unha mentira tanto tempo, non? Se fundamentasen, sobre todo nunha sociedade de canteiros que iban e viñan, oían a uns e a outros, pode haber errores, pero moi difícil, algún error pode ser que houbera. Por outra parte, non se inventan fábulas sobre unha persona, sobre un profesional, se non é para destacar seu gran valor, non? Todos os grandes artistas teñen mitos adheridos a eles, non? O problema de José Cerviño, para compararlo coa obra de co cruceiro de Io, é que esta xente non deixaba casi escritos. Ese é o problema. Algo sabemos del porque se topou un baúl con unha casa del con planos de retablos das igrexas. Iso nos obrigou a andar polas igrexas buscando ese retablos, topamos algúns e outros que non tiñan plano, ademais. Non? Entón se perfila un escultor, o sea, un canteiro,
1: sí,
0: que ademais fai santos, e masineiro. En a tradición oral da súa familia se decía, o sea, eu que recollín, estuve entregando meses en Aguas Santas, se refería que el máis ben era constructor, que era o que realmente daba cartos. E o das esculturas, o sea, iso facía yo en, digamos...
1: No tempo libre.
0: O ocasionalmente, sí, porque me estaba en algún sitio, e mellor se contrataban algo, non? Por aí, non? Unha das dúas cousas, tamén se decía que había que fixera santos, se citaba algún con cantiga e todo, non? Bueno, eu fun a mirar esas obras e o único que saquei en limpo desas obras era unha certa marxe dentro dun mismo estilo, non? Unha certa marxe estilística, sobre todo se son obras de dentro das igrexas, están pintadas e repintadas, que non as coñetería nin que nas viso.
1: Sí.
0: Non, sí, non.
1: Me levas o ese homo. Sabes a que la señora...
0: Ah, sí, no, señor. Bueno, pero estas son esculturas.
1: Sí, sí, sí, pero bueno, cando se retocan e se retocan...
0: Sí, no, porque les pintaban en arriba. Aí, ademais, con pinturas, o sea, despois, ¿no? Porque aqueles, por ali por Aguas Santas, non te imaginas o frío e húmido que é aquilo. Aquilo é terriblemente húmido, ¿eh? Entón esas esculturas se deterioran os pintos, sí. Van ali o devoto de turno e pinta en riba, ou chaman a un pintor e ise unha vez, dúas veces con pinturas acrílicas, sintéticas e tal, que o mellor non aguantan, non, e veña pinta e teño isto, esculturas que non hai maneira de saber que limpalas e, sí. O de eso se cerveño en tema que está en ya por facer, pero como podes observar, o sea, estes son os tres canteiros que protagonizaron unha época.
1: Sí.
0: Por que esta época? Por que surden nesta época e non antes, nin despois? Bueno, pois nesta época surden estes grandes canteiros, porque se ti estudas a súa obra, verás resabios da arte clásica, non... que era arte que se ensinaba nas escolas de artes e oficios, porque neste momento precisamente...
1: Ay, cando nacen, claro.
0: Cando nacen, estaban en marcha algunhas escolas de artes e oficios, ou institucións alternativas, había alguna. Por exemplo, Ignacio Cerviño chegou a estar na Escola de San Fernando en Madrid. Chegou, sí, sí, sí, así como lo oyes. Certo, estuvo pouco tempo. Estuvo un ou dous anos, porque este Ignacio Cerviño... Eu penso que moitas cousas lle saliron mal. Por exemplo...
1: Este é o nómada, non? O apellido leva disturbo, que sí, non anda metido, leva confusión.
0: Sí, a ver, o principio que se mete nisto, se monta un cacao, porque hai cerviños por todas partes.
1: Sí, sí.
0: E se monta un cacao tremendo.
1: Bueno, Cerviño nómada.
0: Sí, Ignacio. Cerviño. E o, este Ignacio Cerviño, por exemplo, xa aos 20 algo de anos, xa colleu a muller... non sei, non, xa tiveron o primer fillo que con 20 algo, 24 anos xa, e marcharon a Madrid para estudar na Escola de Artes e Oficios. Eu non sei con que cartos, me parece que foi polo cobro, que especulo, que foi polo cobro da dote que lle correspondía pola muller, etc., non, que tiña que repartir o pai tamén ao pai del, pero a muller morreu en Madrid ao cabo de ano e medio, así algo. Él se mirou con fillo en Madrid. Eu non sei como que vida levaba, porque os cartos, non sei, ou moitos eran,
1: sí,
0: ou si pensaba que a Escola de Artes e Oficios se podía compasinar co desenrolo de traballo a pé de obra, como si iso fora unha Escola de Artes e Oficios, sí, que era, iban por noite a estudar, pois estaba equivocado. O caso está que xa non foi máis, de un ano e medio foi máis, porque isto, había que atender a aquel neno, supoño, sí, que non topou un recurso, non? Adicional, non? Pero estuvo aí. Dos outros...
1: Estuvo, non? Que?
0: En Madrid.
1: Pero, sí, sí, pero na Escola de San Fernando él estuvo que como aprendendo ou ensinando?
0: Estuvo algunhas asignaturas, non, como estudante. Foi algunhas asignaturas, tivo mestres, pintores importantes, non? E isto por moi tempo, pouco tempo que estea, o que che vai a producir son dúas cousas importantes. Primeiro, a ensinanza, por moi corta que fose, vai ser mellor que a de calquer canteiro aquí. En segundo lugar, ves mundo, de feito, os escultores modernos, estes contemporáneos, andanche por aí.
1: Sí,
0: non,
1: sí.
0: Non están fechados aquí.
1: No.
0: Fan exposición, non é recóndito. É dicir, miras mundo, que é unha forma de formarte tamén. E, por outra parte, te acostumas a andar con bibliografía, con libros. Tamén isto podes facelo na Escola de Artes e Oficios. Pero claro, na Escola de Artes e Oficios está máis ben dirixida deica ou a aprendizaxe directa para millorares no oficio. O sea, iso, o que vai ali generalmente, esas son canteiros que van a aprender a dibuxar, a aprender modelado, cousas diso despois de traballar como negros todo o día, pola noite, non? Iban á Escola de Artes e Oficios. Pero, de todas maneiras, observas en calquera destes das obras que deixaron que por eles pasaran unha bibliografía, que, digamos, libros onde hai estampas ou así algo de cousas que se estaban producindo en Europa, en París, por exemplo, en Viena, ou había recopilatorios, había como álbums,
1: sí,
0: De aí sacaban as formas que lles ofrecían os clientes, non? Tamén coincidiu nunha época no que despega a pequena burguesía, que se materializa na existencia de comerciantes e xentes que fixeron moitos cartos no rural e que demandan, por exemplo, monumentos funerarios como Deus manda, non?
1: Como os panteóns que temos aquí en Castrelo, ou en Pereiro, por exemplo.
0: Pero anteriores.
1: Sí, sí, sí.
0: Que o curioso, eso están, vamos a ver, estes panteóns, xa os hai en Io, estes panteóns, boa parte deles son de Ignacio Cerviño. Están en Io, están en Ponteareas, en alguna parroquia de Ponteareas. Chegou a traballar en Carballiño, non? Estes panteóns foron solicitados por xente o rei que estaba, que fixeran cartos, que estuveran fora, estaban en América ou e comerciaban con gado en Portugal. Non só facían panteón, sino casas moi grandes, non? Casas especialmente grandes. Os panteóns, a meu modo de ver, non? Porque non vas a topar en Galicia un cementerio urbano que date desta época que teña semellantes panteóns, porque son entre construccións e esculturas, é unha cousa a medio camiño, enormes, de, bueno, e ao mellor se poden chegar a 6 metros de altura, sí, o panteón dos Ranquetas de Cangas debe tener 6 metros de altura, vos, creo que sí. Pensei, así hai outro tamén.
1: Que barbaridade.
0: Sí, sí, todo cheo de esculturas e unha serie de decoracións e tal.
1: Bueno, tendes visita a Cangas.
0: Sí, o cementerio, son es visitas, hai que acostumarse, pero que sí. Si queres ver arte funeraria de calidade, o cementerio de Ponteareas.
1: Así?
0: ¿Ah, sí? Sí, o cementerio de Ponteareas na zona que é máis bella, non? Que a que están máis lesos da porta. Bueno, así como entras a mira salir unha construción de abaldaquinada con santos en riba, que aquí son de Ignacio Cerviño, e despois ao fondo está, mirarás panteóns con santos en riba, os máis importantes son de Ignacio Cerviño. Bueno, pois aí, bueno, despois hai outras parroquias tamén bastante importante, un que hai en, bueno, non me acordo o nome da parroquia, pero é casi en Barcia de Mera, tamén en Barcia de Mera hai algún, estes panteóns con esculturas en riba eran moi costosos. Mira, para que tenes conta o que costaba un cruceiro.
1: Sí.
0: Un cruceiro en 1882, é dicir, non máis ou menos, sí. Bueno, pois un cruceiro nesa época, en 1890, costaba sobre 3000 e pico de reais, 3300 reais, que son, vouche decir, un mestre de obras canteiro, naquela época cobraba aproximadamente sobre 10 reais o día, 10 reais. Entón, fíxate, para fazer un cruceiro, sí. É Sánchez de un labrador. Como para o labrador, o mellor, despois de vender os produtos e todo iso, ao mellor lle quedaban 6 reais o día, ou menos. Ou menos. O sea, iso é unha obra, un cruceiro, toche de cine.
1: Sí, sí.
0: Te imagínate que sea un santo de unha igrexa. Eso es, ou un retablo, son 20.000 euros, 30.000.
1: Bueno, reais.
0: Reais, sí, bueno, pensado, xa poño a referencia.
1: Sí.
0: Es decir, para unha comparación non vamos a pasar os euros, vamos a mirar que se podía facer na época con un salario, que era o salario normal de un traballador asornal. Era de reais. Para o mestre canteiro, que non eran tantos, os oficiais eran 8 ou así algo. Isto, evidentemente, ti sacas os gastos, algo tens que comprar e hai que pagar tributos tamén, que che queda o día, entón que te terías que aforrar para fazer un cruceiro.
1: Sí, sí.
0: Entendes?
1: Sí, sí.
0: 3.300 reais, un cruceiro, un panteón, pues, me parece que non teño datos sobre iso, pero iso...
1: ¿Dineral?
0: Un dineral. Entón, iso era unha mostra externa da... Ti chegas... A máis,
1: poñamos... Do poderío, claro.
0: Claro, de... Non solo... O sea, vamos a ver, non solo... Era preeminencia social, porque o pobo non chiva a facer un monumento,
1: sí.
0: Como a Méndez Ríos ou estes, a Méndez Núñez ou os que hai polo centro de Vigo, non chiva a facer un monumento o pobo, non? Entón, o monumento só debía de deixar ti. O que pasa, a única diferencia é que, por modestia, non puñan o seu retrato, non? Pero poñían a fe, pois, santos, non? Esculturas de santos, a fe, a morte, alegorías, así algo que eu non sei se aquela xente entendía exactamente, comprendía exactamente todo que representaba unha alegoría da fe, pero bueno, les poñían, non? Eso era tamén, expresaba a súa moral, as súas virtudes morais, que son as que, coas que tens que conducirte na sociedade, sí, que son máis ben teóricas, porque máis probable que eles non as cumpliran. E por outra parte, tamén de unha lembranza aos veciños da época e aos futuros do que fixeron pa chegar a eses extremos. Si son moitos ensinanzas todas xuntas.
1: Sí.
0: Es decir, non, porque despois te vai decir que con esta xente que estuvo traballando, non sei que, que marchou con catro perras, que volveu rico, que comprou campos, que tal, etc. Como se foron facendo a él? É unha época, por exemplo, o do Parque do Pasatempo de Betanzos, é moi interesante para comprender esta época dos fomentadores. Hai ali unha placa que che dice cales son os ascendientes á familia do capital. O capital, como se chega a ser capitalista. Si, é unha época que se garda culto aos, o que se fai a sí mesmo, e a cada grandes estratos sociais. A mí me sorprendeu que coa burguesía, cos señoritos de cidades como Pontevedra, Ourense ou Vigo, andiveran tamén persoas que non tiveran estudo e que foran canteiros, pero que se convertiron en constructores, fixeron moitos cartos, non? Mallando naquela xente, claro, pero fixeron. Aí o que importaba como te facías os cartos, ou non importaba como facías os cartos, o importante era telos. Entón esa xente chegara incluso a representación política, a codearse coa burguesía que tiña, porque tiñan posibles para casi emparentar con eles, por lo menos para estar ao lado deles, non? Porque hai unha época, vou charlar con xantes, que se rinde culto a que se recoñece o valor daquelas persoas que co seu traballo, partindo de a veces de orixes moi humildes, acadaron altas cotas de relevancia social.
1: Sí. Me levas o mito de América, non? No. Pero xa estaba aquí antes, ténganos antes.
0: Sí, claro, sí. No, eran poucos casos, algúns fixeron panteóns que non se chegaron a utilizar porque morreron en América.
1: Sí, xa non chegaron.
0: Tamén hai uns máis recentes que morreron en Portugal e fixeron os panteóns aquí. Que tamén outra cousa é a humildade. Por exemplo, hai uns panteóns duns lisboetas no cemiterio actual de Barcia de Mera, que eran xente, ahora non me acordo nomes dos apelidos, son apelidos normais e non me acordo. Está no libro.
1: Sí, sí.
0: No vamos a buscar. Sí, no vamos a buscar. Está al final de todo están os panteóns de uns capitalistas que marcharon de García de Mera. Ali algúns chegaron a facer barrios enteiros. Sí, en Lisboa, barrios enteiros. Era a facer, bueno, ter hoteles, restaurantes e no, eso está máis
1: para baixo ainda, teño o libro que en casi en digital. Ainda máis? Cristo de Porriño.
0: Máis abaixo.
1: Está cheo a publicación de fotografías.
0: Para arriba.
1: Estamos na biografía.
0: Que non sei, aquí o Cristo de Porriño debe ser dos últimos, creo.
1: Epílogo.
0: Sí, o epílogo. Vamos a ver. Isto é unha... Aí, por exemplo, é un rodo de sol, unha finca privada.
1: En Pontareas, Pías,
0: que é unha dos mellores relojes de sol que mirei.
1: Madre mía, pero un reloj de sol precioso, non? Unha muller que porta un reloj de sol.
0: É o mellor que hai. Hai outros, pero este é o mellor. Está un pouco máis arriba
1: o que buscamos.
0: Sí, outro reloj.
1: ¿Cuántos relojes de sol?
0: Ay, no, pues en una muestra ahí, ¿no?
1: Sí, porque tú tienes unas 2.000 fotos, ¿no? Dices que te es bueno.
0: Eso había que cambiarlo en algún sitio, ¿sí? Nada, sigue para abajo.
1: ¿Más para arriba?
0: Sí, más para arriba. Es
1: Molnariz, Balneá, estamos pasando.
0: Esa estamos llegando. A foto de este tipo.
1: Agapito Serra Fernández.
0: Agapito Serra, que fue un dos ahí, se fala un poco de su vida. Ese acá, estas son las esculturas que puso na portal de su casa, este una.
1: Una mujer con un martelo, ¿no?
0: Sí, que es una alegoría del trabajo.
1: Ajá.
0: Ese, o, este es no, este asustiza. No es una, sí. Ese asustiza. O la que está al lado es el comercio. No, espera. Esa,
1: no lletes título. Aquí, espera.
0: E que están explicadas no...
1: Están explicadas aquí abaixo?
0: Sí,
1: non,
0: non, dalle para arriba, dalle
1: para arriba.
0: Ese é a xustiza, a dereita, non, ese é o portal da casa.
1: Este é o portal da casa?
0: Sí, a casa se asimilou a casa indiana, non, sí, indiana, sí. Pero era de Lisboeta, non...
1: Sí, as dúas esculturas na porta de entrada.
0: É a xustiza e outro é o comercio.
1: Ah.
0: O sea, sí, non son santos, non?
1: Ah, tes razón.
0: Unha é a xustiza e outro é o comercio. E despois, se seguimos, por exemplo, no cruceiro de Covelo,
1: sí.
0: Aí hai de todo. O cruceiro, está o cruceiro, hai un peto de ánimas, pero está a xustiza, a agricultura, non sei se non mirá agora, no, esta é a fonte de Porriño.
1: Esta
0: sí.
1: Acá.
0: Esta é a fonte da fama, en Ponteareas. Non ten, bueno, é especial. Esa é unha santa que hai a la...
1: En Salvaterra.
0: Está en arriba dunha columna.
1: Ah, sí. Bueno, que increíble o traballo, ¿no? Porque sí, claro, no, cando sacas a foto, percibes, ti xa percibes de lesos porque te sou yo acostumbrado, pero a definición do rostro, do pelo, do...
0: Eso hai que analizarlo. Eu falo a continuación dese
1: sí,
0: tema.
1: Vale. Bueno, non to atopado. Acá, son estes.
0: Estes son os últimos panteóns. Non, este non se chegou a utilizar, este de 1910, me parece.
1: En Pazos de Borbén.
0: En Xunqueira, sí, na Xunqueira. Pero este é o máis elemental, por así decirlo. Este foi o que fixo, foi esta obra. Fíxate o retrato da morte, a esquerda. Tampouco se enterrou aí, este morreu en América.
1: Sí, este viña sendo José Taboada Filgueira.
0: Sí, Cerdedo, ese é Cerdedo.
1: Tes historias para aburrir, ah?
0: Eh?
1: Tes historias para aburrir, porque de cada... De cada artista foches tirando do fío preguntando a familiares contar armaches a historia dun pueblo.
0: Así se es. Este, por exemplo, este panteón é tremendo. Este está.
1: Este.
0: Sí, esas son as caras dos. Eu utilicei esas.
1: En Mondariz, son claro, fins de lugares.
0: Lugares, ese é o que a Barriga queria decir eu antes, lugares.
1: Este o das pinturas?
0: Sí, o que está pintado.
1: ¿En qué quieres que me fise?
0: ¿Eh?
1: ¿En qué quieres? ¿En qué quieres que me fise?
0: No, que dale para abajo, dale para abajo un poquito, ¿no? Sí. Estas son esas esculturas, no, dale para abajo más. O a vista será esa parte de arriba, pero podemos mirarlo en conjunto, ¿no? Porque eso, que hizo, es tremendo. Tremendo, ¿no? Esto debe
1: ¿qué
0: costar,
1: barbaridad?
0: Debe costar una verdadera barbaridad. No sabemos qué nos fiso, ¿eh? A todo esto. Pero esto debe costar una barbaridad. Todos esos santos por ahí por arriba.
1: Sí. ¿No? Sabes a que me recorda en Santiago de Compostela, debaixo do Obradoiro, hai unha iglesiña que ten ali, eu lle chamo as esculturas da carta da baralla, porque ten, ¿no? Espadas, bastos, sí. Que están ali enriba, enormes, gigantes. Sí. Este panteón un pouco así, pero en panteón.
0: En Santiago hai moitas igrexas que teñen así santos por riba do, non, da faciana. Bueno, pois, vamos a ver, este era os deus americanos eses.
1: Ah,
0: este o que se
1: daba
0: a Capito Serra e compañía, non?
1: Sí, Manuel Serra Fernández.
0: Bueno, esas imaxes, que este é unha novedade que ten este traballo, están, algunhas das imaxes, están tratadas con inteligencia artificial, porque están abandonadas. Entón, a inteligencia artificial puden observar que limpa as estatuas perfectamente, saca os musgos, perfectamente, sin alterar a forma. A veces altera, entón non valen. Pero puden comprobar que eran bastante realistas. Xa tamén o poño aí para que non asa chavasa engano, non? Porque sei que foi a mirar un panteón destes, por exemplo, este, e dixo de cando era a foto que te... esta.
1: Ajá.
0: Porque o panteón ese, por exemplo, está no medio das silvas, esa santo.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Pues están aquí arriba, están arriba de todos, o sea, santos.
0: Pero esto, sí, pero...
1: ¿Y las silvas cubren o panteón?
0: Así vienen desde arriba.
1: Ah, vale.
0: Desde arriba y caña. Ahí se le dicen, a intención de oficial, sácame ese silvaredo, y después a imaxe, comprobeina, sí, por lo menos o rostro, lo que yo quiero, era parecido o do santo, claro, se ti vas a mirar iso, dices, pero de cando é esta foto? Esta foto ten un ano, ou mellor aproximadamente,
1: ah, sí,
0: pero tratada con el limpado. El limpado, porque ese panteón están, además de ter
1: silvas,
0: están xa con berlín neón, xa co seguinte,
1: con musgo,
0: encima de musgo podre, están de cor negro. Porque isto tuve que utilizarlo a inteligencia artificial. Bueno, este traballo, ademais de estudar concretamente este arte popular, non? Quise plantealo porque para entender a estes canteiros había que mirar a época en que estuveron traballando, non? Quen eran os canteiros nesa época, como se formaron, e foi cando descubrín o tema de que estes canteiros pasaron polas escolas de artes e oficios. Por iso fixeron un arte tan especial que non estaba ao alcance dos demais canteiros, non? Como era unha época tamén donde o canteiro era a profesión probablemente máis extendida despois da de labrador naquela época, probablemente, tanto é así que aí o deixo porque hai que traballalo en máis profundidade, é que o movimento sindical en Galicia realmente vai da man dos canteiros, inda que pudera nacer en industrias. Galicia non era unha región industrializada, no. Apareceu en mans de canteiros e foi levada polos canteiros. Eran pioneiros os canteiros nas reclamacións sindicais, xornada laboral, salarios, etc. Pero claro, eran uns traballadores moi especiais, porque non podemos considerar os proletarios, non os podemos considerar proletarios, porque se ti te preocupas un pouco, ti, a túa riqueza a levas nas mans, non nos petos, nas mans, non? En que sentido? Bueno, pois porque se ti tes uns coñecementos, non? E te preocupas, pouco a pouco podes ir, digamos, subindo escalas de habilidade, de capacidade escultórica, sin chegar, podes, te chegas a dous camiños, podes ser escultor e vas estar morrendo de fame seguramente, ou así algo, terías que estudar máis aínda, ou ben, como xa dominas toda a cantería, todo, como se construe, como se interpretan planos, como se fai decoración, te podes convertir en contratista de obras de la noche a la mañana, podes facelo. Por iso, proletarios non eran, porque tiñan a posibilidad, se non quixeron aproveitar, era o problema deles, tiñan a posibilidad de ascender no escalafón social. Entón, claro, proletarios non son, pero eles organizaron o movimento sindical. Neste oficio había gran cantidad de xornaleiros, é dicir, persoas que traballaban polo xornal,
1: sí,
0: que non iban, non lles preocupaba aprender o oficio, ou non podían, ou por chamalle X, pois claro, eran traballadores asalariados, non? Nin máis nin menos. Por outra parte, trato o tema dos canteiros desde un punto de vista práctico e social. Aí, se o lees, non verás solo unha alusión a verba arsina ou arsina dos canteiros, esa forma, si, o linguaxe, nin se toma os canteiros como xa parece na literatura, etc., de un modo poético. Non, a mínima poesía é que aí hai un apartado no que se trata das accidentes. Que eran, porque claro, nesta época había periódicos xa que recollían as informacións. En aquela época, se unha pedra, un sillar dunha che caía e te esmajaba, era unha notición, non? Entón aí nos podemos aproximar, non, á realidade, á cruda realidade da situación laboral e pola que pasaban os canteiros no seu traballo. Aí non hai poesía ninguna. Eu o que quería era poñer as cousas como son. Do mesmo xeito que a nadie se lle ocurre poñer a un traballador industrial da época, a unha muller que traballaba nunha conserveira, por exemplo, desde un punto de vista poético, non se che ocurre, tampouco eles se pode ocurrir. O que pasa que pasou a tradición popular e tal, e cantaban as loubanzas que facían tal, que facían cual, pero realmente era unha vida moi sofrida, non? E despois outro obxectivo que tiña con esta publicación, que só veño desenrolando desde hai moitos anos, é o da publicación online. Eu non me preocupo en buscar editor, en absoluto para os meus traballos. Primeiro, bueno, ata agora, ata que publiquei este, os meus traballos son todos de arte rupestre, todos moi especializados, voluminosos tamén, hai algún que chega alcanza 300 e pico páxinas, non? E no cal, bueno, pois como hai arqueoloxía, se avanza pouco, e non me molesto en andar buscando que mo edite, porque iso non debe ter edición, sinceramente. Ademais, habería que convertilos moitos en artigos para que se os publiquen en revistas. Tampouco estou para andar a buscar por aí a que os publique, porque tamén habería que resumilos moito e se perde detalle. Internet te permite a publicación rápida, actual, ágil, dunha cousa que chega a todo o mundo, que se pode ler en todo o mundo, que o podes ler e descargar en internet, na túa mesma casa, pois se queres consultar, podes facelo, e chega a todo o mundo. E non ten límites, é dicir, non ten os límites dun editor. Por exemplo, aí o formato é din A4. Por que din A4? Porque quero, é unha obra de arte. Por lo tanto, quero que se miren as obras como se foran os cuadros de Velázquez ou David Miguel Anso. Quero que se miren a tamaño xeral para que se poida disfrutar ese arte. Claro. Non? Non quero un libriño pequeno que se reduza...
1: A fotografía,
0: no,
1: tens que mirar, claro, con lupa.
0: Con lupa. Lupa. Poden ser. No. Eu quero que a xente, o que digo, que o contraste. Aí se pode contrastar sin necesidade de ir a mirar o monumento. Non? Son os objetivos. Estes dos últimos, para mí, son importantes. Eu vou a seguir publicando desta maneira. Publiquei o libro deste de Matamá. Pero porque así o quería Marcos, así o quería, non? Pero se chega a ser por min, iba tamén a internet, non? Porque eu busco eso, é o futuro, non lle damos máis voltas. De feito, según teño escoitado, os rapaces xovens xa máis ben non compran libros.
1: Todo no móvil,
0: actualmente. É dicir, oye, eu podería decirche persoas que están estudando carreiras e non teñen ni un solo libro, ni uno, na casa. Están estudos superiores. Todo o que teñen está ou no móvil ou no ordenador.
1: Sí, un PDF.
0: Todo está aí. Eu, de todas maneiras, son de outra generación. E para ler, teño que baixalo, a papel. Se non, así, aí, tamén o mellor.
1: Se lee distinto. Sí, se lee o cerebro distinto, percibe distinto.
0: De todas maneiras, os que vos achegades este traballo, tamén o que quería era popularizar algo que está abandonado da man de Dios, pero mellor conservado que moitas das esculturas públicas. Se trata de potenciar visitas, se dice donde están, e son fáciles de localizar porque son cementerios ou sitios concretos, e quen queira disfrutar deste arte, bueno, pois sabe, neste momento xa non hai ningún motivo para dicindo que non o coñeces. Sábese onde está. Sobre todo o arte funerario. A arte funeraria, bueno, tes que ir a...
1: O cementerio de turno, pero bueno ahora hai esta tradición de facer rutas para conocer as historias dos veciños ou de panteóns moi rococós por Samaín, entón, bueno, pues esta é unha opción. Seguindo esa corriente.
0: O da arte funeraria se ocupa un capítulo, porque iso... Sí. Mira que hai monumentos, estes son os máis recentes, iso é un mundo que antes nunca se tratou ata agora, así dun modo tan extenso, se hai unha mención de aquí e dala, pero dun modo tan extenso nunca se tratou a arte funeraria. Tamén no concepto que se me esqueceu antes, da arte, o que é arte popular, cando entendemos a arte popular, que isto xa vai na introdución ou nos primeiros capítulos, o primeiro que nos ocurre son petos de ánimas ou cruceiros, non? Pero, claro, sí, é o primeiro que se vai en mente, o sea, cando estás falando de artes plásticas, non? Ou petos de ánimas ou cruceiros, hai outras manifestacións, pero máis secundarias, non? Pero é que resulta que esta arte popular, non? Estes mesmos que facían cruceiros e petos de ánimas tamén facían panteóns. Home, entón tamén son parte da arte popular, ademais que son para arte popular, e por outra parte que non está en ningún centro urbano. Sí. Haberán outras localidades lesanas, cousas que se parecen, pero iguales non. Despois, ademais de ser isto, estes non eran solo canteiros, que tamén tiñan santos en Madeira.
1: Por lo
0: tanto, aquí aparece outro mundo que non se traballou, que son os santos de dentro das igrexas.
1: Non hai nada traballado, ¿no?
0: Sobre iso non, nada. Sobre santos dentro das igrexas hai traballado, pero cando é dun artista coñecido lá do século XVIII. Pero xa, se imaginei do século XIX, xa son mal conocidos. Pouco conocido, mal ou pouco.
1: Julio, non che da vida para investigar todo o que queres investigar. No, cada vez que empezas, tiras do teto en tanta profundidade.
0: Claro, no. De feito, isto deixei nos aí a pastar. E agora estou outra vez traballando cos petroglifos, que tamén é unha cousa que non das acabado, non penso acabar, entón non que me queda de vida, vamos, non penso.
1: Es mal que aparece internet e a inteligencia artificial que chaforra un montón de tempo para contar estas historias.
0: Bueno, ese outro tema tamén, que este traballo, por que se tardou 30 anos en facerse? Bueno, porque daquela non había medios para publicar isto. Hai que ter en conta que daquela a fotografía non era digital e non podía sacar fotos sin fin.
1: O carrete tiña 24 ou 36.
0: Iso costaba cartos. Entendes o asunto?
1: Sí.
0: Segundo lugar, os en días, claro, podes fotografiar por todas as esquinas. Vale. Na casa podes recreala con moita fidelidade. Ademais, eu me miro aquí abaixo, que despois no ordenador ampliala, casi meterte nos detalles. Claro, tens que ter bom material fotográfico, pero bueno, é o que hai. Despois, non ibas a atopar outro soporte de publicación tan adecuado.
1: Sí. Es decir,
0: que este é o momento das publicacións deste tipo de traballos, que por desgraza, miro que non se fai nada, ninguén está fai, oye, son todos traballos que miras moitas veces en Facebook, que
1: sí.
0: Son traballos a veces de certo entidade, oye, xunta catro follas, colgáis en internet, busca como colgálas, pregunta, que se pode facer, non
1: sí.
0: É tan difícil, non? É decir, que estamos nun momento, as tecnoloxías, tanto esta, internet, como outras, digitais, permitiron facer o traballo, porque moitas destas esculturas que estaban completamente cheas de musgo, non se nos podías estudiar se non limpiabas ese musgo. É como se limpia, pois, con inteligencia artificial.
1: Non fai falta ni clonar ni limpiar con Photoshop, o sea,
0: no,
1: moito máis rápido.
0: Como fai por aí a xente con chorro de area ou de
1: Bueno, o atopades donde se busca Canteros Galicia, ¿no? Podedes poñer a data 1850-1925 e o nome do autor Julio Fernández Pintos.
0: Julio Fernández Pintos, sí, con guión polo medio porque estas páxinas están en servidores estranxeiros. Son plataformas de investigación donde publican investigadores e non se aceptan un segundo apelido. Entón, o segundo apelido vai unido primeiro por un guión. Nada máis. Acostume, porque se non te poñen Julio Fernández e fora, se acabou.
1: Muy bien. Entón, vai en Google e atopades.
0: E aí te animo a xente que me estea escoitando, bueno, pois a que visite eses lugares, que goce dese arte, que arte que é noso, que non só hai cruceiros, sino que hai outras cousas de moita importancia. E que sepan valorar, que sobre todo que sepan. E tamén que se acostumen a andar por dentro das igrexas, cousa que non lle gusta aos veciños dos lugares, pero que hai moito arte dentro das igrexas e se deberán visitar.
1: Sí.
0: Simplemente para gozar da arte. Creas ou non creas, igual, a arte non ten nada a ver con eso.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Julio.
0: Nada, gracias a vos.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adicanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Ábrete de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de conciertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas, este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

JTC Band a banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Abrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Flops, DM3, Nature 4 ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani é esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo, xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard, Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

www.piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vaixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.